Öðruvísi útvarp. Exi 977. Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977 öðruvísi útvarp.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður með ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri Lady málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðan á Blómavall Skútuvogi.

0: er löng leið á toppin ef þú vilt vakka og velta. Exit 977.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri lady málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðun á Blómavall Skútuvogi.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
0: Sjö, sjö. Öðruvísi útvarp.

1977 kynnir belgísku rocksveitina Deus á samt Ensími í Austurbæjarbíó 2. október. Miðasala er hafin hjá miði x.is. Vertu með rétt stillt á x-ið því við munum gefa miða á Deus í hverri viku fram að tónleikunum. Thank you.

0: Exi útvarp Exi 977
1: Lagerhreinsun í vöruhúsi Húsasmiðjunnar í Holtagörðum lýkur í dag, laugardag, opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
2: Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Enn eitt.

0: engir appisinnigulir tónar. Tan.is.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
3: She calls it Other Mommy.
2: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
4: Can I go into your heart?
2: Other Mommy, frumsýndi bíó 8. oktober. Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
5: Exit 977, öðruvísi útfall.

0: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Björn Bragi, Ari Eldjátt, Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is. Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða

0: veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
1: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
2: X 977 Öðruvísi útvarp.

0: 977. Sátan kynir í samstarfi X977 og Heineken 0.0. Sátan 2027, 3-5. júní. Ham, Drísit, iAdapt, Septic Flesh, The Halo Effect, Oldman's Child og fjöldi annara hljómsveita. Miðasalan í fullum gangi á sátan-festival.com. Sjáumst í Stykkishólmi. Sátan.
1: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite... með þér í liði.

0: Í dag er happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika Bar, Austurstræti.
1: Hjóðheit, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut. Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Arion Banki, Coca-Cola, World Cash og Domino's kynna.

0: Þetta er Exit 977. Í þriðja skipti á Íslandi Glacier Fight Night. Fremstur bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
1: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum lýkur í dag, laugardag. Opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.

0: eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
5: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

977 Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðu þér miða á tix.is.

0: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í Mörkinni 1 eða pantaðu á körfi.is.
1: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
2: Lagerhreinsun í vöruhúsi Húsasmiðjunnar í Holtagörðum lýkur í dag, laugardag. Opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
3: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
4: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri Lady málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðan á Blómavall Skútuvogi.
1: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. október. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðum í það á moment.is.
2: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Biko, gerum þetta saman.
3: Hjá Rein finnurðu mesta úrvallandsins af stein í eldhúsið, vaska og blöndunartæki. Opið í dag, laugardag frá 11 til 2. Rein, Viðarhöfða 1.

0: gesti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
2: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliði í fótbolta.
3: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddu tómatsósa.
4: Guten Appetit! N1.
5: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
6: Lagarreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag, laugardag. Opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
7: Universal kynir Mother Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færðu okkur Obsession og Backrooms.
8: She calls it Other Mommy.
7: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
9: Can I go into your heart?
7: Mother Mommy, frumsýndi bíó 8. óttubur.
10: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
11: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: hlusta á fótbolti.net á X-inu 977.
1: Góðan og gleðilegan daginn og vera velkomin í útvarpsþáttinn fótbolti.net laugardaginn 3. október. Við erum hérna í þráðbeinni á leikdegi frá Suðurlandsbrautinni laugardaginn 3. október. Það leikur Ísland-Búlgaría í þjóðadeildinni sem verður klukkan 4 í dag. Engin Tómas Þór í dag, hann í Portugal að þessu sinni. En ég hérna með ykkur Elvar Geir og með góða menn hérna í hljóðverinu Baldi Borgas, Baldi Borgas hún hérna, blessaður Baldi
2: Blessaður Elvar Geir
1: Er þetta með eitthvað slúður úr byrjunarliðinu á Íslanda
2: þetta? Já, Aron Einar byrjar í dag
1: Það slúrið?
2: Það slúrið Já,
1: vá wow.
2: Gylfi á bekknum
1: Gylfi á bekknum?
2: Já
1: Eftir framistöðun í Lúxemborg
2: Eftir frábæra framistöðun í Lúxemborg
1: Kári Snorrason, tekur sér vænan gúlpa á kaffibollanum, hvernig er kaffið hérna hjá sín í dag?
3: Það mjög gott, og hæ hæ
1: Já, það röddir sjálf sem var að hella upp á veldi, Hátt Sævar var hérna að hella upp á þetta kaffi En það getur ekki klikkað, sko Heriði, við ætlum að renna yfir sviðið, það nóg að gerast í boltanum þráttur að sé landsleikagluggi Við ætlum að fara yfir þennan leik Ísland, við ætlum að fara yfir framistu Íslands til þessa í þjóðateldinni sem er búin að vera svona, það er búin að vera plusar, það er búin að vera mínusar, við skoðum þetta allt saman Undir 21 árs landslið okkar er að fara til Færeyja í gríðarlega mikilvæga leik á þriðjudaginn Daniel Tristan Guðjónsson, hann ætlaði nú að vera með okkur í þættinum í dag en því miður, hann var hann bara kallaður upp í alansliði eða því miður innan gæsalappa því miður fyrir okkur
2: Já,
1: hann þarf að spila landsleik í dag í stað þess að vera hérna með okkur í fiskabúrinu Já, svona er það Eru svo að náttúrulega Já, bara ýmislegt annað að gerast Það var náttúrulega Já, ánáttúrulega Ronaldo í fílu og mannsættir sitt í málu og eitthvað sem að snerta á þessu öllu það var ykkur tíðindu bestu teltinni líka og ætlum að byrja mitt á bestu teltinni Þáttúrulega þessi fríi henni þá mikið verið að ræða hana og fyrirkomulegið á henni og engin hávar held ég heldur en Rúnar Kristinsson þjálfari framara og það búið að setja saman svona hópa sem að sprett hópa eins og KSI kallar þetta sem að fara að skoða svona þetta fyrirkomulag og í þessum sprett hópi í bestu telt kallam og meðan að finna Óla Jó, Óskar Hrafn umræðnan Rúna Kristinsson Kári Átnason er aðna Valdimar Svavason, Hjörvar Maronsson Heimir Fannar Gunnlaugsson hjá ITF og síðan Börkur Edvardsson sem við ætlum með þetta að fara að heyri og hann formaður svona nefndarinnar með breytinguna í Böstöldkalla og Rúna Kristinsson ekki hrifin að þessu fyrirkomulagi og það svona manni finnst eins og hugur fólks leiti bara í heild og svona Þetta gamla góða deildarfyrirkomulag sem við þekkjum bara í boltan, það sem að liðin eru að mætast heima og að heiman og liðið sem endar í afstæðsætti vinnur, bara einfalt og gott. Það einhvern veginn svona hugurinn er að leita heim, ekki hægt að segja það?
2: Jú, það máli segja það að hérna, umræðan hefur algjörlega verið þann veginn að fólki finnist þurfa að breyta þessu sem að var búið að setja upp Og svo má endalist rífast það hvort að það verði til fleiri eða færri spennandi leikir eða hvað, þú veist, það alltaf eitthvað lið sem í sjöundarsæti, sko.
1: Það eitthvað einmitt líka, sko, eitt sem að má ekki gleymast í þessari umræðu. Það það einmitt eins og segir. Það eru alltaf einhver lið. Ég meina, við gætum verið í 14 liða deild núna og verið 3 árum fyrir eftir, verið samt í þessu landsleikaklukka núna.
3: Akkurat.
1: Og víkingar gætu verið löngu búnir að vinna þetta
2: já.
1: Og það væri engin spenna á toppnum.
2: Nei.
1: Og meira hluti liðan að hefðu einhver að keppa
2: Nei, nákvæmlega
1: Þú veist, deildakeppni er ekki þannig að það eigi að vera bara öll liðin með einhverja gulrót í lokin sko.
2: Það bara er mjög, mjög, mjög hæpið að það gangi upp og geri sko. Það er eiginlega bara ómögulegt
1: Það er engin umræðan þetta í Premier League bara,
3: Nei, alls ekki, alls ekki
1: Það liðin sem er í 8. til 16. sæti hafa einhver að keppa síðustu umferðinar sko.
2: Nei
3: En nú eru, hvað, 4 ár sem við byrjum með tvískiptinguna, eða ekki? Og við höfum fengið, hvað, 2 svona hreina úrslitaleiki, einn titilinn, Víkingur Breiðablik og einn hvað lið fellur og það var KR Vestri núna síðast,
2: Já.
3: Eða ekki réttmyndið. Hvenar, það var þessi úrslitaleikur 2014, var einhverjum fallarna líka? Þú veist, þannig þetta er á hvað, 4 árum fáið 2 hreina úrslitaleiki, höfum við fengið 2 hreina úrslitaleiki. Og það er það sem ég held að öllum finnist hvað skemmtilegast, er að fá úrslitaleiki,
1: Já.
3: Þannig,
1: En menna þess grunnurna þessi eins og búið að benda og með þessu breyta fyrirkomulag var að fjölga leikjum
3: já, já.
1: Og reyna að fá það þannig að fleiri ungi leikmenn myndu fá tækifæri og líka það að bara íslensku félagsliði myndu fara að ná betri árangri menna, þetta hefur ræst þetta hefur alveg gengið eftir
2: já, já.
1: En alveg rétt að það verður margir svona þreytti leikir sem verður á dagskráni núna eftir að landsleikaklukkinn er búin sko. En það er bara að gera að tala þetta, svo er náttúrulega líka annar þáttur í þessu sem er náttúrulega sjómas samningurinn og veðmálarétturinn og alltaf og þar er samið fyrirkomulega eins og það er núna
2: já, já,
1: og samningurinn er til einhverja ára sko.
2: Og þetta eru auknir leikir að fara í 14 deild
1: Já og það þurft að breyta samningnum og semja vandal upp og nýtt þannig að það er að ýmsa huga í þessu En við erum komin í beina útsendingu frá Róm, hvorki meir hann minna, og þar er Börkur Edvarsson, formaður þessara nefndar eða þessa spretthóps sem við vorum að tala um á hann. Blessaði Börkur.
4: Hælir, drengir.
1: Eru þið þarna bara fyrsta spurning, bara þú veist, þegar maður sér þessi nöfn sem eru í þessum hópi, er ekki hægt að senda þetta út í beinni útsendingu? Þetta eru menn sem hafa skoðanir og eru órættir að tala.
4: Já, þetta eru svona samvara sveit fótboltans heima og segja. Vantar við svo nokkra sterkarnir í þetta, að sveiti sér fullmönnus, en já, þetta eru hérna, eðal pillar allt saman og það var byttið mikla vonu við samstarfið að það verður bara farsalt og gott.
1: Mm-hmm. Hvað eru að fara að starfa í langa tíma og taka ykkur langa tíma að skoða þetta?
4: Við höfum svona fram í meðjan nóvember, sakkar skipanabrefinu og við erum búin að hitta þeinu sinni og svona aðeins að fara yfir verklæðið og hvað erum að fara að skoða á þess aftar og þá er framaldi þá búið við til næsta fundar og þau erum kannski aðeins að þrengja sínina inn á ákveðna brautir. Mm-hmm.
1: Getur að gefa okkur bara svona smá sín bara inn í það? Hvert er hugur manna svona að leita, virðist vera?
4: Og það er nokkuð ljóst að það er verið að ræða núverandi kerfi og breytt að sjálfsögðu því það hefur gefist ágætlega og eins og sást á skýslu frá því átt sem að annar hópur starfaði og fjallaði að þá er margt sem hefur hefnast mjög vel og eiginlega allt sem var gert 2020 þá hefur það hefnast, þannig að við þurfum að fjalla ítalega núverandi og síðan alltaf eftir þessi 14-liða hugmynd sem er komið fram, svo sem ekki nýja nálinni, en komið fram aftur. Og svo má náttúrulega ræða kannski líka nú er þetta fyrirkomalag kannski með einhverjum breytingum á fyrirkomalaginn í loka eða í þessari sko svo kölluðu útlitakeppni og að hvort þessi eitthvað hægt að búa til sterkari keppni sett vægi í neðri hlutunum og um miðbyggi. Við höfum eftir að fjallu það og varpa fram einhverjum hugmyndum þegar við höfum að rýna kannski tölur og þess að þetta líka, það er að í þessu gögn og tölulegar upplýsingar til að þetta sé trúverið það sem við munum leggja fram. Mm-hmm.
1: Að það verða eitthvað breytingar, það er alveg nokkuð ljóst, það verður ekki á næsta ári, við verðum í þessu fyrirkomulega á næsta ári, er það ekki alveg pótið?
4: Ég myndi halda það væri nokkuð skottet því að þetta þarf að fara í gegnum ársting og fyrir ársting og fjallum þetta þar og þannig að ef breytingar verða og ég segi ef, þá er það í fyrsta lagi 28.
1: Já. Kom aðeins inn á það áðan að þetta er nú það líka tengt náttúrulega samningu sem ITF er búið að gera, veðmálaréttur, sjómansréttur og alls konar þannig. Þetta eru samningu sem þyrfti þá að endurskoða með breyttu fyrirkomulagi.
4: Já, það þyrfti að við trúum að það er kannski þetta stóra í, við trúum að vanda okkur og koma með allt að borðinu og á borðið og hann er með okkur heimir formar ITF í nefndinni og að sjálfsögðu verið tekið tillit til allra svona hagsmuna aðila í fótboltanum í dag.
1: Þannig að þegar þetta er svona að ræða við markaðið mitt þess að segja bara frá utan þennan hóp.
4: Fyrir ekki, ég heyri ekki alveg.
1: Þið munir ræða við aðila svona utan þessa hóp sem að koma líka að þessu.
4: Já, við munum að ræða við, já það þarf að skoða dómaramálin og mótamálin, hvað var að kostnaði liðin að því og hvort við eigum nógu marga dómar yfir höfuð til að breyta. Ef við breytum og síðan þannig að ræða við, já, hagsmuna aðila, það er náttúrulega þeir sem hafa sýningaréttin á dildinni og það allt, þannig að jú, við munum ræða við alla sem að tengjast þessu beint, bara náið og meira.
1: Já, eins og segja, það var líka mun eftir fjölmiðla hlutanum því að,
4: já, sjálfsögur.
1: Án umfjöllunar um dildina, það var þessi dildansi fábrotin, sko.
4: Já, ég er alveg sammála því og það var bara til dæmis að hugsa til þess eða fjölgum eða verið fjölgað í dildónum og kvennadeildinlega líka, þá er spurning hvað hafa fjölmiðlar nægilegt afl og getur til að fjalla miklustæra mót sem dæmi, þannig að við vunum ræða við þá, endur þeir hagsmuna aðalega íslensku fótbolta og sannanlega.
1: Og þannig að það, já, þessi vilna bara fer vel á stað. Hvernig er svona, veist, erum enn svolítið samhljóma í þessum hóp eða var rifist á þessum enn á fundið sem var búin?
4: Nei, það var ekki rifist, en þetta er allt eðal pilta þegar við komum þér úr íþróttagallanum, þá er þetta ljúfi menn. Nei, það er ekki rifist þarna, við meitt eða neitt, en það eru skipta skoðanir en allir eru sammálu það að vinna þetta, veit ég að það leiðaljósi að gæta hagsmuna íslensk fótbolt og hvað er best fyrir fótboltinni heilsinn en ekki einhver ákveðin tiltekið félum fyrir sinni þannig að við þurfum að hýfa okkur upp fyrir þessa félagslega kart á milli og það gott með hálfjast helikóptir við ú á íslenska fótbolta og við okkar vinnum við það að við sem að taka fótboltan lengra og framar og byggja undir hann frekar nokkuð annars.
2: En er Börgur, er þið eitthvað að skoða og spá í lengjudeildinni líka eða er það bara eitthvað annað sem þarf að taka fyrir það?
4: Nei, við erum sjálfsögðu að leggja á borði hjá okkur allavega að skoða hvaða áhrif, ef við breytum deildinu á einhvern hátt, hvaða áhrif það myndi hafa hálf niður í lengjudeildina og hjálpi lengra niður. Og skoða það vel, því að það er okkur ljóst ef þú ert að fjölga í efri deildunum, eftir deildunum að það mun hafa einhver áhrif á deildina fyrir neðan og svo það frá með göndunum, þannig að sjálfsögum munum við rýna það vel.
2: Já, því að nú er lengi deildin þannig að hérna, megnina liðunum var að klára 7. september, en við eigum ennþá 3 umferðir eftir í bestildinni.
4: Já, það þarf að við þurfum að líka fara að skoða sko, leik dagatölin og við þurfum að setja þær hugmyndir sem koma á borðið inn í þessi sjókvöldu leikdagatal eða leikkalendirið og sjá hvernig þetta passar allt sama við landsleikja hliðið sem er núna og svo framöndu göttunum og Evrópi keppni félagsliðana og þannig að það er margt sem þurfum að huga.
1: En eins og segir með þetta nú er þetta fyrirkomulega það er margt í þessu fyrirkomulega sem að bara ef við gengið eftir þú veist það er markmiðin með því að breyta þessu fyrirkomulega.
4: Já, svo sannlega við erum að fá stærri leiki og við erum að fjölga áhorfið á deildina og það er meiri áhugi á deildinni og Heimir sagði hann frá ITF að þetta sé eða það er gríðalur áhugi á deildinni og við erum að fá stóra leiki saman það er Víkingur KR Víkingur og Víkingur KR og Fram Víkingur og þessi 3 efstu lið í dag þeir eru að fá stóra leiki og það er ykkur athygli og þetta eru tekjur líka fyrir klúbana og síðan er það spenna niðri um fallið. En það er kannski helst þannig miðbyggd deildarinnar sem að er svona vantast svolítið keppnislið þvægi til að auka á spennu og þess háttar sem við þurfum að svona huga að í núverandi kerfi.
1: Já, já, en eins og við segjum 14. deild er ekki áskrift að því að það verður spenna um Íslandsmeistaratitilinn, sko?
4: Nei, það verður alveg eflega sko leikir miðbyggd deildarinnar sem að munir skipta minna máli og þess háttar en allt skiptir þetta máli og við verðum eins og vera passa okkur hvernig við tölum einmitt þjálfarar og leikmenn og forráðamenn að besta deildin er stert vörumerki sem við erum að byggja undir og sjálfsögðu skipta allir leiki máli, þú ert að spila fyrir þinn klubb, þinn heiður og jafnvel þá greitir það, þannig að við þurfum aðeins að snúa bökur saman og tala deildinu og alla kanta sama hvernig fyrirkomulega verður.
2: Það mun samt ekkert breytast hvernig sem fyrirkomulega er að miðbygg deildarinn að verða alltaf leikir sem að skipta minna máli og er bara svona miðjum og það er þannig í Premier League og það er þannig út um allt.
1: Það er umræða sem við þurfum eiginlega bara að eyða sko. Það er bara, þetta er bara hluta fótboltanum sko.
4: Ég er sammála því og svo er þetta þannig að fótboltaleginn uppskera yfirleitt eins og þið sá til og það þurfum bara allir að leggja þess meira á sig sem eru miðbygg deildarinn eða neðar og að taka þá klúpa sem eru ofandi fyrir middar og reyna að nálgast þá á kettnislegan hátt. Það er eina sem við getum lært af því að við erum viðbönd bindarur.
1: Algjörlega. Er það ára með sleppuðu börkur eða eigum við að sleppaðu við að ræða eitthvað sumarið hjá Val og tíðin til náttúrulega leiðinu í gær?
4: Já, þetta er alveg sorgleitt í gær því að þetta er í fyrsta skipti í 50 ára sögu kvennaboltans í Val sem að liði fellur en ég var að enda það að segja það en náttúrulega uppsker algjörlega í samarað með það sem er lagt í þetta og það á jafnir Val sem önnur félög og því miður, þá bara kom það í okkar hlut að falla þetta árið og við verðum bara að rísa upp og mæta sterkar til leiks. Það er lítið þetta að gera þegar verðt fallin. Það er kannski gáðilega að gera eitthvað áður með fallin. Þannig að við getum bara að lerta þessu hérna.
1: Já, þetta er sumar 2026, þetta er ekkit eitthvað sem að verður, já, þetta er bara sumar sem að Valsmenn vilja gleyma í framtíðinu.
4: Já, ég held að verði sett típiks yfir þetta ár bara og áfragagt.
2: Frábært ár hjá K-hómanum samt.
1: Já,
4: en þeir náttúrulega er ekki hluta Val per se, þó ég nýti aðstöðuna þess að það er ekki algjörlega sér og kemur þannig sér Val ekki því, nema það er ekki gott samstarf og samgangur að milli og þeir fylgdist nú með þeim í fyrra og í ár og það eru frábæri ungi drengi sem er að ná langt þar og gera vel.
2: Það talaði um að þeir séu stolt hlýðarenda í ár.
4: Já, já, það er kannski gantast með það yfir nátt en þetta særi hjarta, ég get alveg lofað eitthvað því.
1: Já, nákvæmlega. Er það alltaf ekki að pínaði meira börkur við vafalítið, heyru meiri þeir í vetur með þetta, þetta fyrirkomulega og allt hann?
4: Já, nú eftir að ég að fara í Péturskirkju og svo er Vatikanir eftir að tala við ykkur og að byrja sér.
1: Já, er það líst mér vel og við byrjum að heilsa í Vatikanir.
4: Ok, skila því. Takk fyrir drengir.
1: Takk sem leðis. Takk, takk okay. Bye bye.
4: Bye.
1: Held ég, Börkur Edvardsson, fyrirformaður Vals, eða náttúrulega hvernalið Vals fjall í gær, náttúrulega risa tíðindi. Ná, það eru særðir Valsmenn eins og staðan er. Eru þið með eitthvað á svona sterka skoðanir? Hvernig þið viljið að þetta móta fyrirkomulega verði?
3: Ég held að sjæla bara líkilatriði að reyna að sleppa við þetta monster landsleikjalið. Þetta alveg slítur deildina og maður er nánast búin að gleyma besta deildin sé enn í gangi núna. Það þá þegar Víkingur er búið að vinna Íslandsmeistaratitilinn áður en þetta þriggja vikna landsleikja hér kemur. Þannig að forðast það og þá er ég eiginlega sáttur.
2: Sko, það hjálpar til með það að reyna að þrýsta prógraminu framar að fækka leikjunum nýri 26 á lið. Það áttu komið 26 umferðir í stað 27. Ég líka eins og Albert Ingarsson var að fara inn á daginn að hérna, þú veist, ég var alveg hrifin af því að því mér finnst, til dæmis, þurfa að setja bara lengi til þenni upp í 14 leið líka ef það var að setja 14 í bestildina. Og þannig er einn að stækka, þú veist, þessa púlju að vera með 28 liði í efstu tveimur deildunum. Lengja þar með tímabilið í lengi deildinu líka, því það er alltof stutt eins og ég var að nefna um það. Það var bara 7. september var Leiknir búið að spila, skilurðu.
1: En ég skal lofa því að það verður 14 liða deild, þú veist, efsta deildin og 14 liða lengju deild. Það verður ekkert allir leikir í með fjölmjölum fjöllan og textalýsingum í lengi deildinu.
2: Nei.
1: Það er alveg 100%.
2: Já, sem er bara eins og það er skilur. Þú veist, það er bara fylgifiskur þess að vera að bæta við mjög mikið af leikjum. En fyrir mótin, þá held ég að það sé í rauninni besta niðurstaðan að gera það einhvernig þannig. Og þessi hugmynd í Alberti með að tíunda sæti, 11. sæti þá í bestu deildinni, tæki einhvern svona úrstilda leik við þriðja, fjórða sæti mæti Stimbyris og undan.
3: 12. seti þá í 14. deild eða hvað?
2: Já, sorry, 12. seti í 14. deild myndi þá mæta þriðið að fjóra seti í lengi deild myndi spila heim og heiman og svo úrstilda leik við hérna
1: Þá heldur umspilinu það er svona einhverjum umspili og stuðið sko.
2: Já, og getur bóðið upp á það möguleik en það falli þrjú og fari þrjú upp þetta er svona í einhverjum löndum hvernig sé í Nóri og eitthvað.
1: Já, við tala um þetta, þetta er hugmynd sem er alls ekki galinn, sko.
2: Já, býr til hennan geggjað úrslitaleik, Laugardalsvöllur, þú veist, þvílík stemming, þvílík pepp, allt undir.
3: Bara hafa eins marga úrslitaleikja hættir, þetta er alltaf mjög gaman og umspilið í lengjudeildinni vel hætnað.
1: Já, heldur betur. Það er partí þar. Herðu, förum í landslið okkar, kannski aðeins með samt árum við gerum það, með þetta sem ég ætla að bæta við þetta, ég sá viðtalarna við Jónatan Inga hjá Val, það sem hann var að tala sko, og spurður út í fyrirkomulega einhver viðtal eftir leik og þá sagði hann að hann treysti öðrum mönnum til að skoða þetta, vildi bara samt breyta þessu sko. Veist, og það Valur hefði enga að keppa og þessi lið þurfa bara spýti lófana og þau þurfa að sjá til þess sjálfa þau hafa einhver að keppa sko.
2: Það sjálfsögur þannig. ég skil hann alveg að nenni sig ekki þegar hann er að fara til Vestmannei í annarskipti í sumar og í leik sem skiptir eru engu máli sko. Veist, þá ertu neikvæð fyrir þessu. Veist, það er bara bottom line.
1: Erum við horfum hérna yfir Laugardalinn, hérna út úr stúdíó X977 á Suðurlandsbrautinu, það er búið að kveikja flóðljósunum.
3: Já.
1: Það er búið að kveikja þeim.
3: Ekki seinna veitna.
1: Það er allt klárt, þessi leikur klugan fjögur í dag, það er enda átt að kaupa miða, hvað voru 4000 miða seldir í gær.
3: Já.
1: Spurning hvort það kom einhver rikkur í dag. Það er súld, það er svo oft aður.
3: Fallið svona haustsúld.
1: Já, það er fallið haustsúld, bara klæða sig vel og er betur verið þak yfir stúkunni á Laugardalsvelli. Nú mástu að koma, hvað er, frá Luxemborg.
3: Já, velhefnuferð.
1: Velhefnuferð til Luxemborgar, bara innan sem utanvallar.
3: Klárt mál.
1: Þú varst að koma á þennan völl í Luxemborg í fyrsta sinn, ég kom að það 23.
3: Já.
1: Það til dæla nýr völlur hjá þeim. Hringbyggður, hvað tekur hann marga?
3: Hann tekur 9500 manns. Já. Og var byggður að næja vígður 2021. Og þetta var bara, þú veist, 9500 manna stadium.
1: Já.
3: Þannig það er svona að fá lokaðan svona lítinn völl, það er mjög hugulegt og þú veist sætaraðarnar lóðrétt niður, það er ekki margar, það er 15-20 sætaraðar lengur niður lóðrétt, skilja hvað ég menna. Þannig það er, og þú veist, byggir góða stemningu og það heyrðist vel í þetta, hljóðu lokast þarna inni og þú veist, það þarf að fá svona lokaðanvöll og hvað þá á Íslandi þegar rokið hérna og súldin og hvað, ég veit ekki hvað og hvað kemur haustlæðirnar.
1: Já, þetta er mjög eins og orðað, þetta er spaðalugur völlur.
3: Já, heldur betur.
1: Og nú hef ég komið á flesta þjóðarleikvangi í Evrópu og þeir eru allir flottari heldur en okkar þjóðarleikvangi.
2: Það eru bara allir flottari en okkar.
3: Við erum bara eins og okkar þriðja heims ríki, sko. Þetta er alveg fáránlegt.
1: Ég sá að koma enn og aftur þessu umræða þegar að eftir leikinn hann á móti eistum. Bara byrjuð þurfum við eitthvað nýja möll, það er ekki all, þú veist, sætin eru ekki full og eitthvað. Þetta snýst ekki fjölda sæta, sko. Ég var til í bara hringbiðan 7000 manna
3: völl.
1: Bara að fækka þessu bara, og aðstæða fyrir áhorfendur og koma völlin og leikdagsupplifunin og allt verði miklu betra sko. Þetta snýst miklu meir það sko.
2: Ég held líka að það sé partur að því af hverju aðsóknin á Laugardalsvelli er ekki betri núna er af því að mæta á völlinina er bara ekki spennandi.
1: Þegar þú ert með meða í sínastúkuna það er eins og sért í flótamannabúðum þarna fyrir aftan sko. Kaupa eitthvað stjörnupopp í gámi og
3: já, bara kláttmál og þú veist að fara að klósetti þarna, það er bara erfiðast í heimi og þannig, þetta er alveg ægilegt sko.
1: Ég held það sko, ég var svona að hugsa þetta, ég held það sem bara við, þetta, bara, þetta var svona 30 mínútna rannsóknarvinna sem ég fór í og bara svona fór að pæla á vellina sem ég komið á, ég held það sem bara við Gíbraltar og San Marino sem er ekki með þjóðarleikvang sem er með stúku fyrir aftar markið.
3: Já, við vorum að horfa á leik með Andorra um daginn og það var alveg svona töluvert flottari völlur en hérna alveg í lögadalum sko.
1: Þeir eru búinir að byggja með fyrir aftan annar marki á sér, þar er komin stúka, færi einhverjum með stúku fyrir aftan mark og veit, bara eitthvað við okkur, við leikvangar, við hugsaum ekki alveg alla leið til enda sko.
2: Nei, nefnst, það er bara fullkomin leikvangur fyrir Ísland hérna í farum Norðsjöland.
1: Já.
2: Þú veist, það er bara fullkomin leikvangur fyrir íslenska landslið.
3: Hvað tekur að marga?
2: Hann einhverja nýjust manns eða eitthvað.
1: Talaðu á því, þegar þjóðarhöllin hann, við Tjarnir í Færeyjum var byggð, þá fóru þau með eitthvað til Skandinavíu, til Norex eða eitthvað, fundu bara íþróttahús og bara heyrðu þetta, bara fullkomin fyrir okkur, fengu teikningarnar, yfir til Færeyja og letu byggja þetta.
3: Já, það er bara, það þarf ekki alltaf að finna pjólu. Færeyja einhvern veginn sanna það.
1: Já, heldur betur. Og þeir eru með þessa fínu þjóðarhöll. Það er ekki að það búið að taka skóplustunguna þjóðarhöllina hérna.
3: Nei.
1: Hún kemur vonandi.
2: 9800 setja á Ride to Dream Park.
3: Já, Ride to Dream Park.
2: Já.
1: Já. Heldur betur, bara fá teikningarnar á þeim velli og yfir með þetta.
2: Já, já.
1: En ef við vitum einhver annan þjóðarleikvang í Evrópu sem er ekki fyrir utan Gíbraltar, San Marino og Ísland, þessi frábæru hópur, þannig frábæru fótboltaþjóðir saman í hóp, þá með endilega láta okkur vita. Erum við förum í bara leikina sem eru búnir, tveir leikir af fjórum búnir í þjóðateldinu hjá okkur og kærkomin þessi leikur á móti Luxemborg, og ekki bara þessi sigur, heldur bara frammistaðan og bara svarið sem að strákarnir sýndu.
3: Heldur betur.
1: Það var svona iljað mann hjartarættur, getum ekki sagt það, Kari?
3: Jú, klárt mál. Þú veist, Luxararnir byrjuðu bara pressu hátt á Íslendingana og mér fannst við þurfum svona 5-10 mínútur átt okkur svolítið á því og þegar það gekk síðan, þá bara völdu við yfir á og, þú veist, Orri og Andri með sýningu þetta frammi, Gylfi lesti ógeðslega vel úr pressunni, skellur að hann sé ekki að byrja, baddi með réttar upplýsingar í dag, þannig þetta var mjög vel leist og bara svona fagmannlega frammist að skora þrjú og halda hreinu og útöðli, það er múpiðu allavega meira sko.
1: Orri Steinn fyrirliðin okkar, hann er búin að missa alveg eiðilega mörgum landsleikjum og var náttúrulega bara frá alla síðustu undakeppni og allt það, en heldur betur sko hversu vel þeir ná saman, Orri Steinn og Andri Lúkas gerðu það náttúrulega þegar frá í upphafi landsleiksferðisins. Hann var eiginlega búin að gleyma þessu því Orri var svo lengi frá sko.
3: Einmitt.
1: En það er bara eins og þessi bara með samtengda heila og einhvern veginn þeir vega hvort annan svo fáránlega vel upp. Þetta er frábært svona sóknateymi og svona við fótboltanautararnir við erum hrifnir með þetta af svona sóknardúettum.
3: Já, stóri er líka snirtilegt sko, þessi karnivalsending á Andra í öðru markinu er alveg sko.
1: Já.
3: Maður fekk vatn í munnin.
1: Já.
2: Algjörlega, það er einmitt sú sending og sú tenging þegar á milli sem að sýnir manni bara einmitt hvað þeir eru, hufust, vel syngaðir. Þeir tengja og það var ótrúlega gott mark og eins og, hufust, frábært svar við, hufust, að ég held bara ákveðinu vannmæti á móti eistunum. Ég held að það bara verið vannmæt frekar en einhver svona vannstilling, sko.
1: Já.
3: Og bara eiginlega bara hugmyndasnauðir, hvað voru, við vorum svona 65% með boltan, En hvað áttu við mörg færi?
2: Ég bara valla, eigum engin almennileg færi einhverju viti.
3: Þetta voru einhverju svona dúllu krossar einhverjir, þú veist, sem var... lukkaðast einu sinni. En annars var þetta bara alveg flatt,
2: sko. Þetta var þó svo orkulust og orkulit og mér fannst eins og þeir held allir að við myndum vinna Ísland 5-0 með vinstri. Mm. Veist, og það hugafar, þú veist, það er eitthvað sem að bara fer aldrei með þig eitthvað áfram. Mm-hmm. Þú veist, mm-hmm. bara ítir þeir ekki neitt og hérna, já, mín upplifun var svo að veist, það hef ekki endilega verið eitthvað leikskipulegin eða Arnar væri vonulegst þjálfari eða hérna að allir væri ömulegur í fótbolt allt í einu. Þetta var bara einhvern veginn hugafarslegt fannst mér hvernig við komin í eistaleikin og frábært svar í Lúxemborg.
1: Mm-hmm. Sko, meðan hann eistaleika, það er svolítið að fara í töðanum með það að segja svona að þú veist, Arnar aðeins að reyna að búa til þá sögulínunum að leikurinn hafi bara verið fínt. Það hafi ekki verið jafn slæmt og með voru að tala um. Þetta er, þú veist, Ísland í 127. sæti heimslistans og kollegar okkar frá Íslandi við voru að tala um að vantaði svona fimm fastamenn í byrjunarliðið hjá þeim, sko, og þeir voru bara reyna að hrófla saman einhverju liðin annars á mót okkur. Og við eigum bara heimavelli alltaf að vinna þetta og það er bara eðlilegt að við séum yfir í tölfræði þáttum á móti þessu liði. En við eigum að vera yfir í tölfræði þættunum fleiri skoruð mörg.
3: Sko. Og ekki gleyma því, sko, við hæglega geta tapa þessum leik 3-4-1, sko.
2: Bara hettnir að tapa í, sko. Þú veist, Hákon Rapp bara kemur í vekk fyrir það að við töpum þessum leik sem er ótrúlegt að geta sett að einhvern eftir á, sko.
1: Þvílíka vörslur hjá hann.
2: Að geðvika vörslur.
1: Já.
2: Það er bara svakalega vörslur.
1: Þú veist, víti var ekki slakasta víti sem að besta var fyrsta þarna þegar það var
3: einmitt. Ísak gefur þarna
2: að frábávarsla, reflexionvarsla þegar að bolti fyrir að gulla, veist, það er rosa stórar og góða vörslur hjá Hákonni þar, sem að bara koma í vekk fyrir það við töfum þessu leik.
1: Nú veist það að við náum að rétt úr kútnum hann að móti í Lúxemborg og við erum að fara að mæta búlgurum sem eru í tómi tjóni, þjálfarinn er að búin að segja upp og það er bara allt í rugli hjá þeim, það er bara þannig og við erum fimmfalt líklegri samkvæmt veðböngum að vinna þennan leik heldur en búlgarar er að gera og ef við horfum veist, á þennan riðil það er bara blákalt og ég meina Arda Gunnlaugsson talaði um að sjálfur bara fréttamannafundi þegar hópurinn var kynntur þar sem að tala um að bara ég rek með sjálfur að við erum ekki að fara að vinna hennar riðil, við eigum alltaf að vinna hennar riðil og það yrði raun og veru bara skandall að gera það ekki. Það má ég að segja að við séum svolítið á við erum komnir hætta niður í sétildina sem við viljum ekki vera.
2: Nei.
1: Og bara leikmann sjálfur er búin að tala um það, við viljum ekki vera í þessari sétild, við telum okkur verið ógóða fyrir það, þá þurfum við bara að sýna það. Við eistar eru slakir, búlgarir í krísu og Lúxemborgarar voru arfa daprir í undakeppni HM síðast, bara vandræðilega slakir.
2: Mm-hmm.
1: Það sem við skoruðu eitt mark og fengu ekki stig og voru vissalega með Þýskalandi riðlega, voru líka með Norður Írlandi og Slóvakíu, sko.
2: Já, komið þetta smá óvart einmitt þetta með Lúxemborga, því mér fannst þér svo ógeðslega góðir þeir eru unn okkur fyrir fjórum árum eða eitthvað.
1: Já, það var eitthvað að gruggast þarna,
2: sko. Já, mér fannst þér bara ógeðslega góðir þar, sko.
3: Bara, út í varðna í Lúxemborg, bara þjálfarinn þeirra fær algjöra fall einhver fyrir hann leik. Já. Þeir hætti ekki að pressa íslenska liðið þó við vorum í trekk að fara aftur fyrir þá.
2: Já.
3: Og það, sko, ef ég væri frá Lúxemborg og styðið þetta lið, ég hefði, sko, rifið af mér hárið. Þetta væri alveg, þetta er mjög skrítið hvernig hann fór að þessu. Hann breytti ekki neinu.
1: Þú veist, það tala um það í nútíma fótbolta, það, þú veist, þú getur ekki falið neitt. Það er allt upp á borðum, það er bara að þú getur séð allt. Öll umræðan einhvern veginn eftir eistaleikin fannst mér vera þannig að Arna Gunnlaugsson og þetta kerfi sem hann vil spila, hann var í vandræðum á móti fimmannavörn. Það væri bara vesenið. Af hverju er ekki Lúxemborg í fimmannavörn á móti okkur?
2: Einmitt. Já, minni, eistarnir lögur svo sem bara grunnina því hvernig að hérna, komið vekk fyrir það að Ísland skori mörk og fá mikið að færum.
3: Mm-hmm.
2: Þú veist, þeir bara spiluðu þéttan varnarleik og Ísland dúllaði eins og sagði að boltanum bara fram og tilbaka með 65% possession og reyndi einhverjar fárlega fyrirgjafir sem að skila ekki neinu.
3: Mm-hmm.
2: Þannig að auðvitað horfir á það sem Lúxemborg og svo Búlgaría þá væntanlega kannski reynir bara eins og núna með þetta Íslands og sækja úrslitin, sko.
3: Já, og hvað þá með eitthvað bráðabera þjálfara, hann er ekki fara að einhverja krúsidullur á þessum tveimur aðingur sem að fær fyrir leik. Þannig að hann er að fara, veistu, er ekki sviðismyndin meira þá eins og eistaleikurinn hér í kvöld, eða hér á eftir, frekar en Lúxemborgarleikurinn?
2: Ég myndi alltaf halda það, jú. Með þetta líklegra, eðlilegra.
3: Mm-hmm.
1: Já, ég var svona aðeins að rýna í búlgarska miðla í morgun og það sem að þessi bráðabera þjálfara þeirra, Atanas Rybarski, sem að bara, þú veist, búlgarski fjölmiðlar þegar hann tekur við þessu núna til bráðbyrja þessum tveimur leikjum, þá voru bara búlgarski fjölmiðlar bara með fréttina hver er þessi Rýbarski sem er orðinn þjálfarinn okkar. Já, veist, bara búlgarski fótboltaáhuga, mann veit ekki hver þetta er, sko. Já, hann er, jú, hann er búin að vera með U19-aralliðið hjá þeim og, og allt það og bara stekkur hann einhvern veginn inn í þetta. Og hann talaði sjálfur það að fréttamannafundi gær að það snerist eiginlega bara það að menn myndi ekki finna pressuna, þeir bara fara að spila pressulausir bara á Íslandi. Bara aðeins fá byrðina af öxlunum, það er gríðarlega óanægja í Búlgaríu með það, þetta hrun sem er búið að vera á fótboltanum hjá þeim.
2: Já, það er eitthvað skrítið í gangi þar.
3: Einmitt. Og bara hversu marga leikmenn þekkjum er þarna? Er þetta ekki bara Lítsarinn Ilja Grúja?
2: Jú. Jú, þú veist, hvar eru Stiljan Petrov og Dimitar Berbatov og þessi kallar í dag?
1: Já.
2: Það skilur, þú veist, Búlgarar hafa alltaf átt góða leikmenn, sko.
3: Mm-hmm.
1: Já, þetta er nefnilega, ég fór að rýna í þetta og þetta er margþættar ástæða fyrir því að hrun í Búlgaríu er, þú veist, 1994 þá toppaði sig með því að fara í undanúrslitin á HM, vinna Þýskaland og fara í undanúrslitin og alltaf, og síðan þá hefur þetta verið á niðurleið og fór rækilega niður 2004, þá byrjaði þetta svona bara algjörlega hrynja hefðan. Og þetta er búið að vera mikið spilling, það mafíutengsli í fótboltanum,

0: Já, það er bara sömu, það er bara allt í formalínu eða þannig sko. En þeir eru, já, þessi Rybarski tekur við þessu, það var búlgarski fjölmæður að tala um það, Silvinjó, brasilíumaðurinn, brasilíski bakvörðurinn sem að það hefur nú ekki gert merkilega hluti á sínu þjálfaraferli, en þjálfaði albanska landsliðið.
1: Þjálfaði Lill.
0: Já, var hjá Lill líka, þekktastur fyrir leikmannaferilsinn, það sem að spilaði með Barcelona og Arsenal og City. En þanga til, þá kemur hann að þessi óreindi maður, Rybarski, sem er vantilega að fara að svona einfalda hlutina og ég var að tala um það að búlgarar voru að kynna hann fyrir búlgursku þjóðinni og meðal hans fundu hérna tónlistamynda. Veistu hvað þetta er? Hvað þið?
1: Mæ. Ég er ekki ljóð því.
0: Þetta er hún Prestlava sem er einn þekktasta sönguna búlgara.
1: Já.
0: Og þetta er lag sem hún gaf út 2012 og í þessu tónlistamyndbandi við þetta lag, þar er Rybarski að fara á kostum.
1: Já.
0: Bráðabyrða þjálfari Búlgari.
1: Já, já, þetta er stórt hérna. Fáklæddur Rybarski.
0: Já, hann er mjög fáklæddur. Þetta er djart myndband.
1: Þetta er skemmtilegt.
0: Já, hann verður á hliðalínunni hérna á móti Arnari Gunnlaugssyni setna í dag. Hefði bara svona stikla á því, hver eru plúsarnir og hver eru mínusarnir, bara það sem af er landsleika klukkans.
2: Byrja plúsunum með það.
1: Já.
2: Orru og Andri, stór plús.
1: Já, já.
2: Innkoma Gylfa,
1: stór plús. Já.
2: Hákon, auðvitað.
1: Já, já. Svarið líka bara einmitt við vonbrugun.
2: Einmitt.
1: Þú veist að stert svar.
2: Eigum við fleiri plúsa? Þú veist ekki svo þess.
1: Það er góð spilning maður.
0: Er alltaf ekki að öskra mann sko?
1: Nei.
2: Þeir eru með mínu svona, þeir eru miklu skemmt.
1: Já, en sko, við erum samtalið með fjögur stig og það er engin viðbjóður sko.
2: Nei.
1: Og veist, fjögur stig og tablusir og ok,
2: á topnum sko.
1: Þreytti að tilblíðin, en við erum á topnum og það er alveg ákvætt.
0: Já, já, algjörlega. Við bara klárum hann riðilega á topnum. Albert Guðmundsson, náttúrulega, bara meittist í fyrsta leik hann á móti Eistum, talaði 3-4 vikur. Þannig að vonandi verður hann bara klár í gluggan í nóvember, þegar við spilum tvo síðustu leikinn okkar í þessum glugga. Við meðan þarf að eftir að mæta Eistum á útivelli á þriðjudaginn. Hvað finnst ykkur það að svona, með Daniel Tristan, hvernig er vera sem áttu að vera gestur hérna og í dag, bara hvernig er vera að trýta hann svolítið í þessu? Bara hann kemur inn núna innan Búlgaríuleik.
1: Og svo aftur til færið bara.
0: Já.
1: Æstu, mér finnst það pínu steikt. Æstu, ég vissi ekki að þetta væri hægt.
0: Nei, ég vissi ekki
1: heldur. Þú mættir bara kippa honum upp og hendur honum aftur niður.
2: Einmitt.
1: Bara, þú veist, eins og, já, svona eins og ekkit sé. En bara geggja fyrir hann samt. En þú veist, þá vill maður samt líka að hann kannski fá einhverjum mínútur, fá einhverjum hlutverk, þú veist. Ég hef heyrt talað að það séu róteringar á liðin í dag.
2: Já.
1: Og hvort að hann fái mitt, þú veist, einhverjum
2: klart mál og þú veist, Ísak Snær hefur komið inn í þetta og gert lítið sem ekki ert. Þú veist, akkur getur Tristan þá ekki komið inn í þetta.
0: Segjum sem svo að við verðum í brasa móti búlgurum, bara eins og við vorum móti Eistum. Daniel Tristan kemur inn á, skora sigurmarki í leiknum. Er hann þá að fara með U21 á landsliðinu til Færeyja?
1: Ég held það því að þeir eru bara í úrslitaleik.
0: Já.
1: Ég held það skilur, þú veist, út frá því. En jú, þú veist, Daniel Tristan, eins og þú varst að koma inn á Kári, þú veist, nefndir Ísak Snæ, Daniel Tristan er að spila fyrir betra liðin Ísak Snær.
2: Já, klart mál.
1: En þú veist, hvort að það sé eitthvað að vera þeir að styrkja uttudeinsliði með því að hafa hann alltaf niðri, þú veist, frekar hann að velja hann í alansliði, út af þessum leikjum það málu vel vera, veist, og það hefur svo sannlega skila sér, því að þú veist, þeir gera jættiflega frækland og hann skora stórkostið aukvöspilmark. Svo var hann ógeðslega góður á móti Sviss. Hann var ógeðslega góður.
2: Og hérna, bara með sýningu.
1: Já, og bara svo sem fleiri leikmenn.
0: Förum við það betra eftir.
1: Já, þannig að hérna meðferðin á Daniel Tristan, ég veit það ekki. Er hann að fara að spila það? Maður veit það ekki heldur, því að hann er alveg pottitt að fara að spila þrjóðið þannig í Færeyjum.
2: En það væri bara astnalegt myndan, setja vinnerin núna, fara til Færeyja og brillera þar og síðan myndu við bara klúðra úti í Eistlandi.
0: Já,
2: og Daniel Tristan bara hvað í Færeyjum.
0: Já.
2: Það væri alveg
0: það var mjög skrítið ef það myndi gerast. Þarna Guðjónsson bræðurnir, náttúrulega Andri Lúkas og Daniel Tristan, þetta er svolítið Guðjónsson glugginn, þessi landsleika gluggi. Náttúrulega búnir að vera alveg gjössanlega fun heitir og Guðmundur Aðalsteinn sá lærði með góða grein sem pislist í gær. Bara eru Guðjónsson genin þau bestu í fótbolta heiminum. Það er náttúrulega bara ekki margar sögur af því að svona margar kynslóðir af bara séu að skora og ná árangri í fótbolta.
2: Nei, bara alls ekki. Og hvað er þetta? Þetta eru þrjárkynslu

0: er með sko haug af landsleikjum og hvaða nöfn voru þarna líka
1: Maldini fylgildan
0: já, Maldini
1: hún var þrjá ætliði líka
0: þannig þetta er aðdóða skemmtileg grönn
1: já, ég hérna, ég ápeppaði staðið sann nefnir þegar ég var að testa lýst út á deinum og ég skrifaði einhverstaðar hvort að Eiður Smári ætti ekki 1-2 inni taka fordæmi á pappasins og eignast 1-2 aðeins setna
0: að með setni skipunum, já, við útulokum ekkert
1: nei, ég var til í það íslenska þjóðinu, það er bara ákall
2: já, lokala, þetta er búið að vera Guðjónsson glugginn, það er þannig þannig að við tölum Gylfa ég bara, þú veist, heyrði það í morgun að Gylfi var á bekknum í dag ég bara, það getur ekki verið satt ég ætla bara ekki að trúa því því að bara innkoma hans 37 ára gamall í þessu leikamóti Lúxemborg var það góður og ég sagði þetta við Pál Sævar einmitt, þegar vorum að spjalla hérna fyrir þáttinn að ég hefði heyrt þetta og bara hann reyktist, hann bara snögg reyktist það var bara þannig, ég meina Gylfi sýndi það á móti Lúxemborg og við sjáum það líka bara í fótboltanum í dag, í nútíma fótbolta bara líftími fótboltamanna er að lengjast og gæti 39 ára Gylfi ekki bara spilað á EM ef við komum okkur þanga
1: Jú, bara hann er náttúrulega marg búin að sína það að hann er ógeðslega góður í fótbolta þú veist bara okkar langbesti landslísmaða frá uppafi þú veist, kannski getum tekið hérna alltaf umræðan að Eiður Smári hefur verið betri í fótbolta og betri fyrir félagsliðar en langbesti landslísmaður okkar íslendinga ever er Gylfi Þór Sigurðsson og það hefur líka verið talað það að svona hans innkoma í Lúxemborg að við sýnt það veist, að hann kann að vinna landsleiki hann er með þessa ára, hann er með veist, með þessa þekkingu, þessa reynslu veist, og hann er með unga stráki í hringu sig og hann er algjör leikstjórnandinn á vellunum þegar að spila hvað sem það er í Víking eða landsliðin eða Svansi eða hvað hann er öðri sko.
0: Og ekki nóg með bara gæðin bara hvernig hann hugsar sig veist í fluginu út til Lúxemborgar hann stóð bara allan tíman hann var ekki að sitja, hann, veist, hann var að tegja á sér og síðan í viðtal eftir leik þá hann byrjaði að tala vökvatap og eitthvað bara eitthvað svona rugl, hann hugsar óeðlilega mikið standið á sjálfu sér þannig mér finnst skrítið, hann geta ekki byrjað í dag Útli, ég held að hann sé alveg fulli fit
2: það var líka talað að þetta móti bara istum þegar hann kemur inn á völlin það bara einhvern veginn breytist allt bara, og þetta er kannski eitthvað svona smá púsa á þessa kynslu sem er svona núna tekin við keflinu að þeir þurfa svona að taka enn meira ábyrðin inn á vellinum sko.
1: Algjörlega
2: og hann bara gamli maðurinn að sjá þetta og hann var valinn, kemur ekki óvart leikmaður mánaðarins, leikmaður september mánaðar í bestu deildinni hann var opinberað hérna í og hann er náttúrulega annar mánuðin í röð sem hann er að taka þetta og þegar að Víkingar er að tryggja sér þennan Íslandsmeistaratitil sem framist að hans á móti KR og alltaf bara hann er búin að vera gjössanlega bara stórkostlegur á þessu tímabili fyrir Víkinga
0: Klart mál og líka bara spilað haug
1: Já, bara er bara fitt og er að spila
0: og var bara, þú veist hvort hann verið reiður ef hann er ekki að spila út í hann er að taka, þegar voru í Evrópu þá var hann að klukka 2-3 leiki á viku sko.
1: Ég held að Gylfi er aðalveg við þetta hann eins og þú sér, hann hugsa ótrúlega vel sjálfs, hann er bara proper atvinnumaður
2: Það er bara þannig, er að förum að þessi í einkunagjöfuna þína Kári frá Lúxemborg þessum 3-0 sigri Hákur Rapp með 7 reyndi ekki mjög mikið á hann í þessum leik
0: Nei, það, þú veist væri alveg hægt að draga hann ofar skilur, komst bara vel frá sínu, var í smábrasi hérna í löppanum bara svona fyrsta kortarið
2: Logi Tómasson, hann er með 7 hann kom náttúrulega inn í vinstri bakurinn og gera það bara virkilega vel
0: Já, hann bara mjög flottur ég vildi ekki hafa mikla verðbólgu, einhverna verðbólgu í þessu, hann ég svona sendi góða menn í 7 bara.
2: Já, passaður upp á verðbólguna Logi náttúrulega með nýja greiðslu hann kom inn á það þarna, í viðtalinu við eftir leik það var eitthvað að tala svona umræðin og gaggrínuna og allt það og færi taugarnar á mönnum að það var að tala um að það var ekki fókus því að Logi er náttúrulega í mesta fókus í heimu og það verða það núna í mörg ár þannig að þegar mennum að segja að hann sé ekki fókus þá var hann ósáttur tala um greiðslun og eitthvað við vitum ekki alþá hver var að tala um greiðsluna
0: Við óskum bara eftir þeirri gaggrinni
1: Það er kannski bara heyri Loga og tjekka því þetta er nýtt fyrir mér þess að ég veit ekki, ég hef ekki heyrt þetta
2: Er það ekki ánægð með greiðsluna að segja?
0: Jú, hann líka sjálfur
2: Hann er sáttur, það skiptir öllu máli Eru Daniel Leó Grétarsson og Stefán Teitur báðir með 7 hérna miðvarða parið okkar
0: Já, högga, Stefán fór meittur á velli hann var flottur, sérstaklega með lönguboltana framáðið Fast mér, svona Daniel betri varnarlega bara, ef það var eitthvað bras þá bara lokaði hann á það sem reyndi að koma ekki sú staða kom ekki oft upp en gerði vel þegar þurfti á honum að halda.
2: Já, Stefán Teitur ekki tilbúin að byrja en gæti tekið einhverja mínútur sagði Arnar á fréttamanna fundi í gær.
0: Mm-hmm. Og hvað þá Aron Einar væntanlega í hægri afsend?
1: Já, ef ekki gera ráð fyrir því.
0: Mm. En er það samt ekki skrítið fyrst að Hörður Björgvin kom inn á?
1: Jú, eða þú veist. Meina, jú, það máli segja það og ég veit að Aron hann var nú ekki sáttur með það að fá ekki að klukka leikistunni 3-0.
0: Nei, nei.
1: Á móti Luxemburg. Hann vill klukka leiki.
2: Að sjálfsögðu,
1: ég skila vel. Hann var ekki sáttur með það, veit ég.
0: Hann vant af hvað, 4 leiki til að bæta leikjamyndið. Og það eru akkurat 4 leikir eftir í þjóðadeildinni. Og við erum bara að fara að vinna hennan riðil. Það er ekkert annað. Við erum að geta að fara í umspil neitt þannig. Þannig að hann þarf að koma við sögu í öllum þessum 4 leikjum.
1: Þannig að bæta, já.
0: Til að bæta það, já. Þannig að verður áhugavert að sjá hvort að náði því.
2: Guðlaugur Viktor með 8 í einkunn.
0: Já, hann bara rock solid og átti gott skallamarkarna. Þetta er frábæra fyrirgjöf hotspinnum frá Gylfa.
2: Já, og þægilegt að fá það markin. Þrátt fyrir að við vorum miklu betri og vorum með leikinn okkar höndum. Það er mikilvæg að þriða mark, það gaf manni mikið.
0: Heldur betur.
2: Er það Hákon Arnar með 8? Bara sívinnandi og svona, hvernig fannst ykkur Hákon Arnar á móti Eistum?
1: Sko, mér fannst hann fínn, þú veist, hann var ekki að reyna og svona, en þú veist, það var bara engin taktur í liðinu.
0: Var hann ekki besti útispilarinn?
1: Jú, mér fannst hann nefnilega að vera besti útispilarinn. Þú veist, það var svona, hann var eitthvað að djöflast og reyna eitthvað en sé, þú veist, það kom lítið með því, sko.
2: Er þau Ísak Bergmann Jóhannesson, hann er með 7, Gylfi Þór Sigurðsson með 8 og bara algjör kjölfesta.
0: Já, bara heldur betur. Ísak byrjaði smá hægt og átti þarna 2-3 sendingar bara beint á Luxara og þú veist, maður fekk svona smá flashback frá eistaleiknum þar sem hann gerði það sama og þeir komast þarna í dauðafæri þegar Hákon varði frábæla. Það vann sig vel inn í þetta og var bara, svo ég held ég hafi skrifað, bara algjör hlaupa dýr þarna inn á miðinni, sko.
2: Mikael Egill með 7, Orri Steinn Óskarsson 9, maður leiksins fyrirliðin, gerði náttúrulega, já, stóra þátt í fyrra markinu og gerði svo virkilega vel að það er að skora það senna. Eða annað, segi.
0: Heldur betur, þetta var Sophie's Choice bara að velja á milli hvor er í maður leiksins, Andri Lukas eða Orri Steinn. En Orri tekur þetta, mér fannst hann, þú veist, þetta er bara svo ógeðslega góður leikmaður.
1: Já, já.
0: Og þeirra, hvað sérum?
1: Nei, ætla sem, mér fannst hann samt líka skuld eftir resta leikin.
0: Já.
1: Af því að mér fannst hann rosalega slagur það, sko.
0: Já, akkurát. En bara, þú veist, gæðin þegar hann fær þetta, þú veist, eins og í fyrsta markinu, hvernig hann snýr hann af og hraðin í honum. Það er svona sem fólk gleymir og líka bara touchið í öðru markinu eftir þessa frábæra sendingu. Þannig að hann var vel að þessu komin.
2: Og já, Andri Lukas fær sömu engun, 9, en ekki titilum aðalegsins.
0: Nei, því miður, er þau ósamlega, já?
1: Nei, ég er alveg samanlega, þetta er bara mjög fagleg engun, engun ekki að hverju.
0: Engin verðbólga?
1: Nei, en mér finnst sann sko, ég var að hugsa þetta með Orra því að þeir var að texta lýsa út á deinum. Orri er gelgingur út á deinum og hann er fyrirlið aðalegsins. Það finnst mér fyndin pæling, sko.
2: Og er búin að skora öllu sem örg fyrir landsliði þrátt fyrir að hafa mist þetta stóra kafla út, sko. Og heila undankeppni, sko.
0: Já. Búin að spila 20 leiki og með 10 mörk.
1: Já, það er ótrúlegt. Það er bara drullu vel gert. En það er eitt sem mér langar líka á þetta. Mér finnst ég alltaf vera að heyra og lesa þá pælingu af hverju Mikael Egil sé ekki hægri bakur í landsliði. Og það fer ekkert eðlilega í töðan á mér af því að hann er eins örfættur og hægtir. Og ég bara veit ekki hvort að bara fólk viti það ekki, sko. En það því að svo er hann ekkit með sérstakan vinstri fót heldur, sko. Vist, hann er ekki með geggiðan fót.
0: Nei, vilja þá sjá loga í vinstri bakveri
1: og Mikael Egil. Ég hef svo oft bæði heyrt þetta, talað við það og lesið þetta og spjallar á sum og dótt og fútbol leikmenn og eitthvað.
0: Akkurát.
1: Að hérna, ég bara, mér langar að eyða þessari hugmynd út úr þjóðinni.
2: Já, veistu vel að. Ég stið það, hvita undir það. Já, þú ert á X-inu, það er bara þannig, ég þráð beinu bara.
3: Já, ég var að segja Robba að hann verið að taka aðeins fyrir mig að því að ég er komin í beina útsendingu þetta, svolítið, hérna, ég held kannski ég myndi fá einn góð skilabóð.
2: Já, ég er bara hreint
3: þetta góðu fyrir.
2: Benedikt Bóas Hinriksson í beinu útsendingu frá Sportbarnum Ölveri í Glæsabæ. Ert byrjar að dæla bjórin, er ekki hörðustu tólfumennandi mættir eða?
3: Jó, hér er bara streymir fólk inn, enda sko Matti Reykur meira sig að mætur og Joey Drömmar
2: Já.
3: Og varalabbin, en það er sko, það eru hérna 75 lítrar af bjór á 200 krónum.
1: Já, ég held mér að dreyma.
3: Já, það er sko, Ölver berst gegn verðbólgu, hvernig sem það er.
2: Já, það er alltaf að berja gegn verðbólgu í dag. Já,
3: það er sem. Ölver og Ölgerðin alveg svoleiðis bara, wow, sko. En jú, hér er hérna, hana, já, hér streymir fólk að bara og allir þeir sem er í landslið streymir fá hérna bjórun og 200. Og hérna, mikið að góða fólki.
2: Já.
3: Og stemmingi sem að rísa, það er hérna eini sem er smá svona, þetta er smá strögg, milli 12 og 2. Því að það eina sem er í boði er þess að Chesterfield Trammers.
2: Já, hann ekki að trekja það.
3: Heru, ég veit ekki hvort að, ég sett hann á, ég veit ekki hvort einhver sé að horfa, sko, en það er bara eins og það er.
2: Gleiser er nægt mættur, okkar maður, Hilmar Jökull.
3: Jú, hann er hérna einhver staðar.
2: Jökullni logar.
3: Já, hann allavega hann að, hérna, hilsaði mér á hann, en ég sé hann reyndar ekki núna.
2: Farinn. Farin á völlin?
3: Já, það getur verið hans í farin á völlin.
2: Eru Arna Gunnlaugsson er vandalegur það ekki að vanda? Hann kemur hvernig að...
3: Jú, hann kemur 14-15, eru þau skilabóð sem að ég hef fengið og mun þar tilkynna byrjunarlið og halda sína peppræð og hann var algjörlega geggjaður hérna fyrir eistaleikin. Það var frábæræða. Og hérna, hann er svona kostur við Arnar, maður svona kynir hann inn og svo bara byrjar hann að tala og maður bara svona heillast með.
2: Já.
3: Jafnvel þó að síðan þrem tímum síðar eða svo þegar hérna, leikurinn var búinn, þá var ekki mikið, jafn mikið tala fallega um hann.
2: Það var stundum já, blótaði sand og ösku stundum.
3: Já, svona, en þú veist, hann er svo ógæðslega góður að tala og bara þeir sem að, skilur við þeir sem hafa verið hérna, þegar hérna, svona 12 hittingur er og landsliðsþjálfarinn kemur, hefst, það er, þetta er bara, þetta er svona einstakar 20 mínútur sem að bara, þetta er eitthvað svo ótrúlegt moment, sko. Mm-hmm. Ég veit að búið að segja allt og græja allt og allt um þetta, en bara ef maður hefur ekki upplefað þetta þá er þetta geðvegt, sko.
2: Já, svo er maður líka, þú veist, ef maður farið erlendis og svona, þá eru erlendir íþróttafréttamenn allir að spyrja út í þetta. Þetta er náttúrulega alveg einstakt, sko.
3: Já,
2: þetta er það. Þegar það er mæta á barinn með heitustu stuðnismennunum bara rétt fyrir leik og þeir fá að vita byrjunarliðið fyrstir, sko.
3: Já, einmitt. Þannig að, já, og Arnar hefur gert þetta mjög vel og hérna, við erum yfirleitt, hérna, náða að setja svona keilur, þannig að hann leggur eiginlega upp í hurðina.
2: Já.
3: Þannig að bara, hann kemur bara inn og hann fer bara út.
2: Arna Gunnlaugsson á engastæði á Ölveri.
3: Já, í rauninni. Hafðu það til fyrirsögnum.
2: Já, það tökum við sem fyrirsögn. Benni Bóas, erum við ekki að fara að vinna þetta?
3: Herru, jú, ég held bara að, þú veist, þegar þú ert Búlgaría, liði ströggli, þá nennir ekki íslensku haustveðri, þú veist, hvað er úti, 7 gráður, smá úði, rigning, jafnvel 8 metrar á sekundu, þá ertu ekki þetta, þú veist, þá ertu bara svolítið svona, þú veist, klárum þetta, þessar 90 mínútur að fáum skammirnar heima og þurrum í þann, sko.
2: Já, sko, sem er bara vanur því að fá skammirnar, sko.
3: Já, reyndar, þannig að, hérna, já, það er bara, ég góða trú á góðum 2-3-0 seri.
2: Já.
3: Við fáum ekki okkur mark, er það ekki bara?
2: Heldur betur, áfram Ísland.
3: Sjáum þetta eftir, áfram Ísland.
2: Fara að dæla kynnas.
3: Ég gerði það, ok.
2: Stöðu að
3: þetta. Já,
2: bæ. Ísak Bergmann var á fréttamálafundinum í gær og hann var spurður aðeins út í ummælinn eftir hennan eistaleik, það sem hann var svona eitthvað svona aðeins pyrraður og skautað hans á umræðuna og allt það. Þannig að fjekk mikla gaggrinni eða svona fyrir.
1: Já.
2: Þannig að hvernig hann orðaði það?
1: Já, hann væri bara drullu sama.
2: Já, hann var alveg drullu sama hvað bara fólki fyndist og eitthvað. Og hann talaði það að hann hefði ekki verið að tala um hinn almenna stuðningsmann íslenska landsliðsins, heldur bara þess að sem að væri að gargandi á Twitter,
1: er það
2: ekki?
1: Er það ekki almenni stuðningsmaðurinn samt að...
2: Jú, meðal annars, það lítur að vera.
1: Jú, já, maður skilur þessi ummæli samt alveg eftir eitthvað grautfúlt jafntefli gegn eistum og þú veist að vera að bauna á þig. Þú veist, hann var ekki... Veist, var hann eitthvað að reyna að vera leðalegur?
4: Nei, veist, ég held líka að sko, hann er að reyna að svara í svo þann hátt að veist, þeir eru bara sem lið og hópur og vegferð og þeir eru að trúa á henni og eitthvað eitt í aðtöfli gegn Íslandi er ekkert að fara eðilegja það þú veist, ég les þannig í ummælin að bara herðu, þú veist, bara mér alveg saman hvað eitthvað finnst þér að þú hann gert í aðtöfli á Ísland, þú veist, við höldum áfram og erum með okkar hérna path og við ætlum að gera þetta svona skiljur
0: Og við veist líka gaman að þeir eru að tala mikið Arnar og Ísak hérna að tala einhverja búblu Þú veist, þeir eru ekkert að skoða neitt Síðan með til logi við talið þarna eftir lúksaraleikin og byrjar að tala hárlit einhver ummæli sem enginn hefur séð Þannig að hann mikið að grúski
2: því
0: svo allan
2: Já, ja, það alltaf gaman að því það menn segja að það ekki fylgjast með neittni umræðu eða eitthvað fólk er að tala og eitthvað sem er náttúrulega mest að kjafkaði í heimi bara okkur opnar ekki bara á þetta og, og ég hef oft sagt að mér finnst að bara hlutverk fótbolta þjálfara meðal annars sem er í fullri vinnu við þetta eru að meðtaka það hvernig umræðan er í kringu sig og allt það sko, hann lítur að vera lítur að hluta að því sko
0: Já, getur ekki verið að lifa í einhverjum bergmálshelli allan daginn sko
2: Nei, þá held ég að það hjálta það sé ekki verðanlegt til, til árangu sko
0: Nei, allan
2: Það er bara þannig, heyrðu, tökum okkur smá pásu og erum við höldum áfram, við höfum eftir að ræða meira mjög landsleiku undir 21 árs landslið og fara út í heim og ýmislegt fleira
5: Lagerhreinsun í vöruhúsi Húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag, laugardag, opið til klukkan 16, allt á að seljast Húsasmiðjan
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna börnin íþróttirnar snyrtivörurnar á heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Sprite er nýr samstarfsaðil í KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
8: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís.

er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í Mörkinni 1

0: Sunrise. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, kringlunni.
0: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður með ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri lady málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðun á Blómavall Skútuvogi.
4: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
5: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

0: Já, ekki amalegt að fá Dr. Spock svona, til að keyra þetta almenlega í gang þegar að hlusta út á státtin fótbolti.net á X977, Elvar Geir, Baddi Borgas og Kári Snorrason með ykkur hérna í fiskabúrinu. Við erum búin að vera að ræða landslið svona mest megnis, byrjum þáttina að tala mögulega breytingar á bestu tildinni. Förum aðeins í strákan okkar, það er þess að ungu strákan okkar undir 21 árs landsliðið.
1: Það er
0: að kveikja bara?
2: Mikið verið að gafan að heyri
0: Baddi, þú fara að vera með.
3: Já, takk, takk.
0: Grænleyski tæknimaðurinn að sér tækna að leika sér en hann er búin að græja þetta. Eruð þið hann að útveit og einsáðslandslið okkar með þennan uruga sigur á móti Sviss, rúluðu við svisslendingana?
3: Heldur betur.
0: Eftir þetta jafntöflum móti frökkum þá heldur okkur engin bönd. Það er svo skemmtilegt að horfa á þetta lið. Sóknargæðin eru svakaleg og bara að hafsenda þeir líka, ég er svo til skotin í Davíð Helga og Júla svona saman, sko.
3: Já, já, veist, og eigum við nógu líka, sko. Veist, við eigum þrjá flotta hafsenda.
0: Já.
3: Í, sko, og Hlynur Freyr getur spila hafsend og Hlynur Þórhalls, veist, í þrótti, flott, ok. Alla, veist,
0: já, og þannig er að tala sko flotta á undir 21 á smælikvarða.
3: Já, já.
0: Og vonandi munu þeir taka sem skrefið að komast upp í, þú veist, aðlefalið, sko.
3: Já, veist, það er það sem við erum að horfa í og veist, og hlýtur
0: og þurfum á að halda,
3: já, hlýtur og munum eftir að gerast, þú veist, já. Þetta er Júli núna að spila í Kristján Sundi í hérna í Noregi, þannig að það er ágætis level sem hann er að spila og hann er að spila þetta leiki.
0: Davíð Helgi er komin til Lyngby og ég tók nú viðtal við hann fyrir leikinn og hann sagði bara að hann fyndi fyrir því bara hver einasta öfing hann var að bæta sig, hann er í umhverju til að bæta sig, hann er í á dönsku úrvastendaliði, sko.
2: Og það er stráku, hvað er hann, 2007?
3: Já, hann 2007.
2: Og þessi bara skrokkur á honum.
3: Já, já, bara hann skorar og tekur hérna, fagnar með einhverju heljastökki. Þú veist að þetta er íþróttamaður, sko.
0: Já, hann tók þetta heljastökk líka með Keflavík, þar sem hann náttúrulega byrjaði sumarið.
3: Já, já.
0: Það var lánaði frá Víkingi til Keflavíkur og hann og tók þetta fagn þar vakti mikla athygli og sagði hann einmitt að þetta hefði verið svona, hann hefði haldið þessu leyndu. Já. Og hvað það er virkilega spennandi leikmaður.
3: Já, veist, þetta er flott hafsendapar og þetta er bara virkilega flott og gott lið. Þú veist, þeir fara ábærlega vel spilandi, veist, mér er gaman að horfa þá, þú veist, þeir eru eins og sagðir góð sóknarlega, þú veist, Daniel Freyr í vinstri bakvörðin, sem er geggjaður í fótbolta, sko, hann er að leysa inn á miðjuna og taka hlaup, sko, djúplaup upp öllinn og þú veist, það er svo mikið af góðum hlutum í gangi.
2: Og það sem Daniel, það er svolítið glemdur. Gaur.
3: Já, hann er Lyngby líka.
2: Já.
3: Var fór ungur til Midtjylland.
2: Já.
3: Og var svo lánaður Fredi Ritchie og hingað þangað þetta mörku.
2: Já, skipti hann yfir í sumar eða ekki?
3: Jú, hann var keiftur yfir til Lyngby í sumar.
2: Já.
3: Og veist, hann er, mista frábær, hann var stórkostlegur sem leik. Galdur var stórkostlegur, veist, sem bara leik með káir.
2: Það tjöfull var hann góður.
3: Já, að Daniel Tristan var þetta frábær, bara besti maður allarins. Og svo voru þetta á miðinni Kjartan og Eggert stjörnustrákarnir, brandstrákarnir, þeir voru frábær líka.
0: Já, hlutinni gerast rætt í fótbolta, það við sjáum, þú veist, Armin Kosets fara út í sumar og þá kemum við galdur inn í káfarlið og bara brillera líka og nú er bara Óskar Hrafn að hugsa bara hver er næsturinn þegar galdur er farin út og hver kemur næstu þar á eftir.
3: Já, já.
2: Akkurat.
0: Já, þetta eru bara hver maðurinn og fættur öðrum að brillera hann, sko.
3: Já, ég veist, já, og þeir voru bara ótrúlega góður, meina svisslendingarnir, þeir áttu ekki breik fyrir en að sko Ísland kemst yfir, þá svona setja þeir í smá gír svisslendingar, svona fara að stíga hærra í pressu og reyna að gera þetta aðeins erfiðar fyrir hérna guttan okkar í sig kallá, en svo bara fann Ísland taktin aftur einhvern veginn, tók aftur yfir leikinn og 5-0 er bara sanngjart, þeir voru bara það mikið betri.
0: Maður leiksins á skýslunni, það er bara Daniel Uggu Johnson.
3: Hann var besti maðurinn á vellinu, veist, bara skiptið lengur máli, sko, hvort hann var að koma og droppa niður og sækja boltan og snúa og sko, setja boltan og skipta honum yfir að mín eða hvað hann var að gera, skora mörk og eitthvað, veist, hann var stórkostlegur.
0: Arna Gunnlaugsson talaði einmitt um það, hann var í U21 á landsliðinu, þú veist, fyrir í þessum glugga, veist, þegar hópur um að kynntur, og þá var svona, ég vil bara að hann sýni það í með U21 á landsliðinu, hann sé raun og veru alanslismæður í U21 á verkefninu, og hann er svo sannlega gert.
3: Já, enda bara í hóp í dag.
0: Já,
3: veist, hann er algjörlega, veist, og eins og ég komin að hann, veist, hann var frábæra móti frökkunum, skorar geggja mark úr aukaspinu, og svo var hann bara svo ógeðslega góður á móti Sviss, bara að hérna, já, að hann var stórkostlegur og ég tók hann eitthvað vital við hann og var eitthvað aðeins að reyna að pumpa hann og hann spurði mig bara í hvað að vandra ég var eitthvað, svo grínaðist ég honum að hérna, því að búin að taka vital, ég spurði hvað það fyrir sögnin út út að einn hefði unnið Ísland var ekki lægi hún varst að mjög fyndið en var svo smá spegu það það er raun að segja ég sagði það ekki það er lillegi ekki
0: Þú eru ekki að spila þetta viðtal bara
2: Ó, þetta er gott viðtal
0: Já, ég segi að við hendum í það En á 5-1 sigur verðum að fara að keppa múti færeyjum á þriðjudaginn og nú ég komið í ljós að færeyingar að það enga að keppa, þeir eru úr leik og þannig að við hvað þarf að gerast til þess að við komumst í umspilið?
3: Sviss má bara ekki vinna og við þurfum að vinna
2: Og Sviss er að mæta frökkum
3: Já, Sviss er að mæta frökkum í Fraklandi Þannig að þú veist bara jættibli þar eða tap og við vinnum að þá förum við umspilið af því að það er einbyrði sem að gilda og við erum með jættibli og svo sigur á móti Sviss
0: En myndum við setja þetta í prósentu og sérfrækur í því, Kári, hvað myndum við telja þess hverju líkunar á því að Ísland fari þetta umspil?
2: Ofur tölva Kárans
3: Ég mynd tölju huga
2: Ég ætla að segja 58% líkur að Ísland var áfram
3: Aha. Ég hef með svona, ég hef með 87% ekki
2: Hafa frakkar eitthvað Ég er náttúrulega aldrei vann með þetta færeyingana
3: Nei
2: Við vorum svolítið að gera það núna fyrir haust
3: Já, já, við áttum virkilega vonda leikumótið Og ég minnast það hlýtur að vera Huga að fara í okkar strókum að fara það út og hefna Fyrir það ógið sem að við buðum upp Þarna á Pepsi-vellinum
2: Nei, með Daniel Tristan og á...
3: Ég er nú líka bara, þú
2: veist 75
3: þeir vita bara, við verðum bara að vinna það Sviss vinn ekki Frakkland, við sáum bara hvað Sviss voru lélegur á móti okkur sko
2: Algjörlega
3: Já, þannig að þessi, við vinnum færiðar og það eru 95% líkur á því að Sviss vinn ekki Frakkana
0: Það voru við bara einum anstæðingi frá Evrópumótinu sem að haldi verður í Serbíu og Albaníu Þetta verður alvöru Evrópumótin til 21 landslega
2: Áhuga verður blanda
0: Já, og við erum tilbúin að fara þangað Það er nú bara þannig, með guttónum okkar eins og við köllum þá og Já, og fróðu að sjá bara það hverju við mætum við náum að fara að vera leikivandala heima og að heiman í þessu umspili og það er bara í nóvember þetta bara í næsta glugga sko.
2: Ég með leiðbýla svo frá 21 landslismanni Tómas Orri, Víkingar, eitthvað að höftunum eftir honum
3: Já
2: það er...
0: Tómas Orra, F-O-ing
2: Já, F-O-ing var mjög góður andan móti frökkum og það er, ég séu þetta ekki dýran í kertið en nú eru F-O-ingar Það var mikið náhuga á Jóa Bjarna og að fá hann varanlega Mölu skipti
3: Skipti bara
2: Og einhverja greiðslega er eitthvað, ég veit það ekki
3: Bara ekki vitli spæling og hefna, Tómas Orri, hann er svona Víkingar, þá vantar svona leikmanni svo Pablo Puni þetta var Tómas Orri er þannig leikmaður
2: Mesti tuðarinn var kosin það fyrir mjög
3: Já, ég er bara eðlilega, hann er algjör djöfis tuðari sko, En hann er svona, veist, hann er algjör djöfis vinnudýr og lætur finna fyrir sér og Svona, já, svona pínu föti
2: Já, já, ég er líka gaman að þessu lúki í gifsinu, sko
3: Já
2: Hann átti að vera lung og komin úr þessu gifsinu að það vera eitthvað lengst
3: Já, en sko, mér finnst hann svo áhugavert Nú er Tómas Orri, einmitt, já. Þú veist, búin að fá breakthrough í FA og hérna Og er orðaði víkinga Þú veist, þetta er ennir blekin sem er einhvern veginn að
2: Algjörn
3: Sem að þeir eru að henda frá sér
0: Já
3: Þú veist, ennir blekin, við erum með fullt af blekum, bara kartriðlegur og fleiri hérna sem er ekki breiðablik, sko.
0: Það er að þetta fara að gera lista.
2: Já,
3: við
2: smíðum lista og lið.
3: Já, smíða lið.
0: Já, listi og lið, listi lóta. Er önnur legubíl að saga, tengt utvitt og einum. Ég hefði að Benóni Breki geti mögulega verið fyrst í Íslandingurinn sem að Freyra Alexandersson sækir til Þrántims.
2: Já.
0: Til Rósenborg.
2: Var þá í baráttu þarna við... Fun heita sendurinn þarna
0: Já, þegar hann verður ekki lengi hjá þeim
2: Nei,
3: hann verður vantlega keftur sá
0: Já, það sé mjögulegi hann farið til Rósenborgar í janúar
3: Annar leikmaður sem að minnst mjög líklegt að farið til Rósenborgar í janúar
0: Ok
3: Markus Páll Ellertsson
0: Já,
2: ok
0: Það er spurning hvort úr raundan
3: Ég held að það ekki bara báða
0: Já, báði einu, pakka til
3: Já
2: En hvernig þetta bara, Benóni, hvað, tvö ár síðan að fór til Stockport Hvernig horfðu á þetta? Meittist þarna
3: Já, meittist þarna illa á öklinn í einhverju algjöru haki Sko, mér finnst það sem veist, Ég fylgist alveg ágætlega með þessum Þannig að neðri tutta deildum í Englandi sko. Mér finnst þann alveg hafa staðis vel Í því umhverju sem hann er í En sko, þið sjáu það alveg Að þetta á þessu leveli í ensku deildakeppninni Þar er meðal hæð á bæði sendurum Og hafsendum 1.98 sko. Þetta eru lurkar Og hann er ekki alveg þessi lurkur En hann er góður í fótbolta Þannig að skora góð mörk fyrir Stockport
2: Heldur betur, og við fórum nú í áströðuferðbóttinni og sáum þess að holningar allar
3: Já, það veist, voru... ég held að myndi alveg henda Benóni betur að vera að spila í Norri, höfst, Danmörku Svíþjóð, þú veist, ég held að myndi henda honum betur, af því að þú veist, hann er ekki alveg þessi tveggja metra trukkur sem að stendur bara inn á Marteig og reynir að skalla eitthvað inn sko.
0: Já, það má ekki gleyma því að við vorum þrýr saman flottir í stokk.
2: Já, heldur betur. Því miður var beinunni mittur þarna.
3: Já, hann var einmitt í hérna, spelku þá. En við gleymum aldrei markinu sem að þeir skoruðu þarna bara skallin upp í Samuel beint fyrir
2: hann. Í grillið okkur.
3: Já, rosalega.
0: Fílitt moment.
3: Já,
0: frábæm. Þar var ástriðan fullkomnið sko.
3: Já. Þar hefur við auðvitað hlaupin á völlin líka.
2: Já. Við varum að hóta því.
3: Við varum að hóta því. Ég var að reyna að borga einhverju guttulegina.
0: Já, það var frábæm sigur að það mátti sviðis 5-1 núna í vikunni í Laugardalnum og fyrsta Daniel Tristan sem ætlaði að vera með okkur í dag var kallaður upp í aðlandsliði. Það ætlaði að spila viðtalspati sem að þú tókst við hann bara beint eftir leikinn eftir að hann var valið maður leiksins og skoraði þessi tvö mörka móti Svissur.
1: Daniel, stór sigur og Sviss, þú lítur að vera hans í sáttu með þetta?
4: Já, þetta var bara geðvikuleikur hjá liðinu og við vorum ykkur negin neina leik allan tíman átt að við byrjum kannski seinna og líka innan með að fá okkur mark en ég var svo sem aldrei stressaður, við erum aldrei eitthvað stressaður með hvernig þessi leikur myndi enda. Við erum náttúrulega bara með frábært lið og við gerðum allt mjög vel í dag og bara heilt yfir geggja.
1: En sko frammist að bara eins og segja, þetta var einhvern veginn aldrei hættu. Þeir reyndi ekki fyrir að þið skorið, þá kannski stigur aðeins upp, sett svona pínu pressu, smá vandræði en þetta var bara leiðs frammist að bá 10,5 og nokkrar einstæli frammist við erum upp á 11.
4: Já. Já, bara eins og segi, þetta var bara geggja að vera með í þessu og bara sjá hvernig við spilum allir saman og vinnum fyrir hvort annan og já, bara tökum þetta, bara einfaldlega.
1: Þannig að þú búin að flakka þessu á milli alanslýsins og hérna og menn í stúkun og þannig að þetta lið væri betur spilandi en alanslýð eftir eista leikin.
4: Þetta lið?
1: Já, því hérna, pjakkarnir?
4: Nei, ég myndi nú ekki segja það. Utan að það eru menn ekki sáttir með hvernig aðlandslega spilaði á móti eistum en það, þú veist, ég meina, það er bara eðlilegt, það er bara gott stundum léla leiki og það er bara þannig en eins og hvernig ég er búin að vera að sjá landslega spila núna bara og verið með þess að partur að þessum ég er bara, þetta project lítur bara ógeðslega vel út og ég hef einhvern veginn mjög mikla trú á því að þetta landslega getur gert eitthvað. Já, bara eins og segir, bara hef mjög mikla trú á bæði þessu hérna landsli og annarsliðinu.
1: En hugafærið þitt hérna, ertu mættur hingað til þess að reyna að sýna það að þú eigir að vera frekar hennu með?
4: Sýttum í hérna.
1: Nei, ég meina framist að það var bara frábæð, skilur
4: við. Já, nei, ekki, þú veist ekki þannig. Þetta er bara, ég meina ég er bara, sýni bara hversu góður ég er, samótt að sé hérna eða í annarsliðinu. Svo, meina, hvort það sé hérna ekki, það breytir engu, bara fá að spila og hafa gaman og alltaf gaman að spila fótbolta.
1: Í rauninni bara úrslita leikur á móti Færeyjum í október, við treystum á Frakkana eða ekki?
4: Jó, við ættum að gera það, eftir þennan leik í dag.
1: Og lítur þetta ekki bara vel út?
4: Jú.
1: Ætlum ekki hefna fyrir viðbjörn á móti Færeyjum hérna í byrjun
4: leikars?
1: Byrjun mótsins?
4: Já, ég sá þann leik, það var ekki nóg gott, þannig ég ætlum að hefna.
0: Það er að reyna að setja mig í hérna Daniel Tristan við Batta. Hefði verið gaman að fá okkur aftur til að mætast hérna í hljóður Xins í dag sko.
3: Já, ég hef reynt að pumpa aðeins meira ef ég fengi tækifæri til en hérna en minna, þú veist.
0: Að svara þessu mjög vel.
3: Já, þú veist, og eins og ég sagði þetta ég var nokkuð að grínast í honum eftir viðtali hvort að fyrirsögnum mætti ekki vera að utvitað einn hefði unnið Ísland en hérna, jú, ég sett hann aðeins svona spottana með að spyrja út í aðlandsliði og vonbrigðin sem voru í gangi þar.
0: Lúðvík Gunnarsson, hann stýrir U21 landsliðinu á móti í Færeyjum. Óli Kristjáns er ekki með þegar hann talað verið tveir hann eftir að Óli Skúla létt á störfum til að taka við Breiðabliki. Það er leigubíl að sagja það að sé að vera ákveð að Lúðvík Gunnarsson muni sé að taka við stjórnartaumunum bara til frambúðar eftir þessa undirkenni.
3: Ég er enda að spyrja út í þetta, hann gaf nú lítið fyrir það
0: Þetta er alltaf að saga sem er að ganga.
2: Er það ekki borðleggjandi ef hann tryggir enn í umspilið?
3: Ég veit að þú sér bara að spila með sko liðsins núna og hvað er að vera bara flottir, þú veist, þeir fengu hauga gagnrinn eftir hérna, fyrsta gluggan það sem að við töpum fyrir Færeyjum og gerum jafntefli við Ísland sko. Þú veist, það var eiginlega sama sko, svona leiðilegt að segja en hérna, maður er með sama svona væpið og svona leiðilegi fótboltinn og maður er einhvern upplega með Breiðablik núna sko. Þannig að það er nánast að maður geti sagt að Óli Skúla hafi verið vandamálið sko, en maður vill samt ekki gera það. Þetta er fullt af góðum fótboltamönnum og gott lið sko, en hérna,
0: Lúðvík náttúrulega búin að vera mörg ár inn í KSI og þjálfa yngri landslið og allt þannig. Þetta er að fá ekki einhverja gaggrinni svona, það sé ekki stærra nafn ráðið til að taka við þessu.
2: Jó, ég held það, þetta er ekki kynþök að fylsta nafni á listanum, sko, en það væri bara svo ljótt með að við, þú veist, árangurinn ef hann skil, vinnan færiðar núna á hvað, þriðjudaginn,
3: já.
0: Kemur okkur á EM,
2: það væri ljótt að hann
0: ekki. Þá er bara ekki hægt að horfa fram hjá
3: EM. Nei, ég held
0: að... En náttúrulega hann er búin að vera með Óla Kristjáns með sér, Óli Kristjáns aðstóð þegar þú er í kvennalandsliðsins og hann er ekki að fara til færiða vegna þess að það er kvennaverkefni á sama tíma, sko. Þannig að þetta er búið að vera að samvinna, en þá myndi vantarlega að það átaka við svo einn.
3: Já, en Lúlli, ég held að Lúlli hafi bara í gegnum þennan tíma sinni, hvað þessi, öðlast bara mikla virðingu af því að hann er ótrúlega fær og flottur, guður, þannig að, húst, mér þykir það alls ekki óvegilegt að hann fá bara starfið, af því mér finnst hann líka að sýnt fram á það, að, húst, með bara góðri vinnu og flottum úslitum og flottur í spilum, sko, að hann sé bara maður nýta.
0: Já,
2: klart mál.
0: Er þau þá bara fylgjust við allra augu þetta verður á sín þessi leikur, ég beinni útsendingu frá Þórshöfn í Færeyjum á þriðjudaginn.
2: Klukkan hvað er hann? Mastu
0: það? Ég held þetta skarist aðeins við alanslið.
2: Okay.
0: Mér finnst það einhvern veginn, sko.
3: Bara tekku á því.
0: Já, bara, ég ætla að fara bara hérna í.
2: Það var skemmtilega tvenna þarna.
3: 17.00 á íslensku tíma í Færeyjum og 18.15 í Íslandi.
2: Já, ok. Þetta er bara
3: leikur til leik.
0: Já, maður fer bara beint í alanslið, það er beint á eftir. Þannig að það er já, landslist þriðjudagur sem er framöndan og svo verðum við með innkastið kvöldið, það sem að við ætlum að gera þetta upp og líka horfa á já, komandi umferð í bestu deildinni, það er náttúrulega bestu deildin fyrir aftur á stað næstu helgi. Það er svoleiðis. Heyrðu, förum í aðrar fréttir, ég ætla að skoða að senda hvað ég með á listanum góða. Elva Björk sem er stór skemmtileg á X-inu á Twitter.
3: Ja, mín kona.
0: Hinu X-inu. Og bara ótrúlega skemmtilegi mólar og punktar sem hún er ofta að koma með. Hún kom með skot.
2: Já.
0: Hún sagði hérna, ég er loksins að hlusta útvarpsþáttinn á fótbolti.net frá því á laugardaginn. Ég heyri að Val hefur aldrei tekist að slá ríki í augun á mönnum þegar talað er fullt af tækifærum til ungra leikmanna á tímabilinu þar. Og þar er þessu beint að þér, Kári, og nú færðu þú bara tækifæri til að svara fyrir þetta. Rumalið þín, síðasta laugardag.
2: Hún er þá að segja þeir hafi gefið þeim mörgum tækifæri.
0: Sko, hún kemur hérna sem er framhaldstíst. Sannleikurinn er að 6 leikmenn fættir á árunum 2007 til 2012 hafa deilt með sér samtals 341 mínútu á 24 leiki. Þetta er það bil 2,5 mínútur á mann per leik. Matthías Kjeld sem var ástæða við málana spilaði 1466 mínútur fyrir gróttu í lengjudeildinni. Var valinn efnilegastur Matthías Kjeld og er komin í KR.
2: Við vorum að ræða þetta Matthías Kjeld og þetta er bara undirstrekar það sem að var að reyna að segja, ég komið sér kannski skringilega frá mér, en bara að þeir skildi ekki ná að framlengja við Matthías Kjeld er alveg stjörnubilað og þessi strákar sem hafa komið við sögu hjá Völsurum eru ekki upp til standart og ég held að Heimi Guðjón sem er bestu reglun í þessu. Ef þú ert að spila ungum leikmönnum þá þurfa þær að vera nægilega góður.
0: Já.
2: Og við sjáum það bara með Magnús Óttarsson.
3: Já. Algjörlega. En þetta er samt einmitt bara einmitt frábært dæmi um það hvað þessi stefna hjá Val er einhvern veginn á undarlegum notum af því að þeirra efnilegasti leikmaður fyrir Gróttu spila fullt af myndum og keyptur í KR. Ef hann var ekki nógu góður fyrir Val í vetur, í hvað heimi á hann þá að vera allt í norðin og góð fyrir KR núna, nema bara að því að Valur þömblar þessu. Og meikar við þá, meikar lítið sem fyrir
2: mig. Já, ég held að já, þetta er erfið tímar fyrir stuðnismenn og alls.
0: Við ætlum að hækka þessna upp í bestu deildar stefinu. Þetta er fyrir þarna við nokkar í Þrótti.
3: Já.
0: Að lifa þeim aðeins að njóta þess að þegar við tölum Þrótt, þá er bestu deildar stefið undir. Er það þvílít mikið af frábærum fréttum fyrir Þróttara að klára hann að leika á Laugardalsvelli. En svo eru bara allir að semja.
2: Já, heldur betur.
0: Siggi Lár og Aron Snær, þeir fóru hann að tóku tapp í Þróttara heimilinu og skrifuðu síðan undir. Örn Bragi.
2: Hann fór á magan.
3: Ja, sko, mér
0: hann fór á magan, þetta
3: er
0: meðum villi.
3: Þetta eru tvær svo ólíkar tilkynningar og mér finnst hún cool með Sigga og Aron, sko, en ég veit ekki hvað mér finnst þetta, að liggja eitthvað á maganum með svo smábatana með samningin og gerðugra sinni, sko.
0: Ég fannst það frábært.
2: Já, El Jóhanna fór á kostum alltaf. Þetta er mjög gott.
0: Farðu bara á magan, ég tek mynd og skrifa undir, allir sáttis.
2: En málum með Aron Snæ.
3: Já.
2: Þú veist, eftir því sem ég heyrði, þá var hann bara nánast mættur í Vals treyjuna.
3: Ég veit að hann var búin að semja Val.
2: Búin að semja við Val.
3: Ég bara veit það fór að fægt, hann var búin að semja Val.
0: Bara munnulegt samkomulag.
3: Ég held hann að vera búin að kvitt undir.
0: Ha?
3: Já.
0: Það var ekki að standa það það?
3: Sko, sagan segir að Valsmenn hefði getað lent í allskins vandræði með það því að þeir tilkynntu ekki til Þróttar ætla að ræða við hann. Sem sagt að hérna, ef Valsmenn ætla að fara í hart með það að hann væri búin að skrifa undir á þeim og fara að skilja samninga að þá getur Þróttarar já, sem sagt farið í hart við þá á móti sko.
2: Okay.
3: Og það sé í rauninni vendipunkturinn í því af hverju hann Aron Snær getur samið við Þrótt og ég ætla nú bara uppljóstar því að hérna, hún er fasta leiðilegt á þessu góða kvöldi eftir úrslitaleikinn á Laugardalsvelli í gleði og fögnuði Þróttara að hérna, vera að fara af því að hann var í búinu semja val. Hún er fasta leiðilegt svo bara kemur tilkynningin. Þannig að hérna, já, þetta er óvænt, þetta er mjög óvænt af því þessi, bara að minni bestu vitin þá var hann búinu semja val.
0: Það er náttúrulega bara frábært fyrir Þróttara að halda honum, það er alveg klart mál og bara ég held líka bara svona tótnir sér svolítið gefin þegar leiðu að Siggi Lár er áframskilur þá ítir það á yngri leikmennina.
3: Já.
0: Og ég held að hann hafi líka verið svona ákveð agent í þessu sko.
3: Algjörlega, en sko, finnst ykkur það tilviljun að á sama tíma á þetta er að koma upp með Aron Snær sem að eins og segi var bara búin sem ég var og tilkynntu svo með hérna, endur samningu við Þrótt að Gareth Owens er látið fara mjög stuttir sinna.
2: Maður hefur heyrt þetta að Valsmenn hafa verið að pikki leikmenn án þess að láta félögin vita.
3: Sem er svo skrítið, þetta er eitt tölvupóstur.
2: Þetta er bara glórulaust.
3: Þetta er bara heyrðu sælir, bara leikmann ykkar að renna út, við ætlum bara að heyri hann. Þetta er ekki flóknar en það sko, þetta er eitt tölvupóstur. En kannski gat Gareth Owens ekki gert það með AI-dótinu sínu hérna að láta senda hann að tölvupósta félögin.
2: Nei, þú veist, þetta er svo skýrt dæmi þá mann sem þekkir ekki íslenska kultúrin.
3: Já.
2: Þetta er alveg glórulaust. En hvað munar mörgum dögum á að gera þóan eða látum fara og þetta gerist?
3: Það eru bara einhverjum
2: tveir dagar.
3: Já, einhverjum örfóða dagar, tveir, þrjir dagar. Þannig að þú veist, og maður hefur heyrt þetta, þessi, bara já, að Aron hafið þessi, við erum bara búin að kvitt undir og, og var svo að svekkja sig á því eftir útlöldarleikinu. Af því að hann er algjör leikilmaður í Þrótti.
2: Já.
3: Þú veist, hann er bara uppspilspunktur, þú veist, þeir spila mikið upp á hann og hann er í risa hlutverkiðar og veist, ég veit alveg að Valsmenn voru að horfa í hann sem einhvern svona artaka mögulega Tryggvar Hafs, mögulega Dags Orra sem að fer út í janúar að minni bestu vitund líka. Þannig já, og Dóru þetta var reyna að smíða lið og svo er hann og svolítið með það að það er ekkit að ganga.
2: Nei, en þú veist, fyrir óháða áhörður að hafa Aron Snæ Þrótti. Það er miklu skemmtilega.
3: Já,
2: það er
3: sammála.
0: Já.
3: Þannig hann líka kallinn í Þrótti.
2: Já, alkallinn.
3: Hann og Siggi Lár. Er ég meira Siggi líka. Þróttar eru klókir. Siggi var með ákveðið samninginu sínu núna í óttúber að geta sagt samninginu upp. Og hann ætlaði held ég að nýta sér ákveðið bara til þess að mögulega pumpa upp samninginu á Þrótti og líka bara sjá hvort að kæmi einhver önnur lið inn í slæðin. En Þróttar neglan bara áður hann að þessu kemur skil, að þessu kemur. Þannig að þú steyra og bara hækka vantala samningi vel og voru bara rausnarlegur og góði við hann og minna ást hann, hún líði vel í Þrótti, hún líði mjög vel. Þannig að þeir eru mjög klókir þarna, Þróttarnir. Þeir bjóði ekki upp á það, Siggi segju upp og það komi frétt með það og svo fyrir stjarnar að hringja og allt þetta sko. Þannig að ég, þarna, já, þetta er bara virkilega vel unni þjá Þrótturum.
2: Þeir eiga svolítið líka Adam Átna inni.
3: Já, ég Adam Átna inni. Sko, Þróttarar, ég myndi setja einhvern öflugan hafsend í liði.
2: Já.
3: Og þú veist, fá einn svona einn jálk með reynslu og svona sem tekir þetta.
0: Örnbræði sem að náttúrulega bara skapa sér nafn núna á þessu tímabili og kemur frábærinn og meðalans fær tækifæri því að Adam Átni er náttúrulega meittur í upphæðum móts. Þá kemur Örnbræði inn og lætur ljóset skína og alltaf ungur og spennandi leikmaður, en svona kannski meiri spurningamerki við það, hann þarf líklega myndi maður halda svona smá tíma til að aðlagast bestu deildina.
3: Já, veist, og Örn Bragi sko, spilaði mjög mikið, en hann var samt ekki alveg þessi líkil póstur í liðinu. þú veist, hann var mikið að rótur um milli, veist, með stöður, hann var stundum bara í vangbakverði, stundum í tíunni, stundum frammi, veist, og svona að pínu svona kamiljón, hann getur leist fullt af hlutverkum og er bara geggjaði leismæður, en hérna, já, veist, mér hefði þótt að pínu áhugavert múf eitthvað að fara í káur eftir að vera loksins að fá breakthrough, eða loksins, veist, hann er ungur að fá breakthrough í þrótti og þeir eru að fara upp. Þú veist, þú ert í hlutverki þrótti í þínu liði.
2: Algjörlega.
3: Það er erfitt fyrir hann, við sjáum bara, já, svona daði komið káur og fá, þú veist, tvoleikið eða eitthvað. Mm-hmm. Nei, ég maður ekki skilur, þú veist, en já, það er erfiðar að komast inn í káurliði.
2: Mm-hmm. Klart mál.
0: Mm-hmm. Við erum náttúrulega það að Matthías Kjeld, sem var valinn hann efnilega stöður, hann er náttúrulega farin í káur eins og við komum inn á áðan og sko, þetta var valið með efnilegast, hann stóð milli hans og Óðins Bjarkasons.
2: Já.
0: Óðins Bjarkason er líka komin í káur.
2: Já, hann er mættur heim.
0: Hann er mættur heim í KR, búin að yfirgefa afturheldingu þar sem hann tók náttúrulega miklum framförum og tók bara skref upp á við og bara komin aftur í uppeldisfélagið sitt KR í liði ársins í þessu, í lengjudeildinni og þetta svona kemur ekki dóvart með að við stefnu og strauma Óskars Hrafns Þorvaldssonar.
2: Og við vorum að ræða galdur á þann. Þú veist, ef hann fer, Óðinn Bjarka, það er ekki líklegasti kandidatinn til að vera næstur rauðinni?
3: Jó. Jú,
2: Jarsson Daði er auðvitað hann líka, maður er svolítið bara búin að gleyma hún.
3: Já,
0: Jarsson Daði er svona einhvern veginn kemur reyðgar inn í þetta kárlið og einhvern veginn eftir allan en þú veist, fyrirvara og það sem að var að skoða aðstæður og Akranesi já, og allt fjölmjöla fárið og eitthvað eftir að fóðsjál í kár þá hefur hann eiginlega bara allar verið nefndur á nafn
3: Já, einu veginn stjóði Óðinn Bjarkason auðvitað bara klárlega kandidat í það að hýrða þarna stöðuna eftir galdur ef að galdur fer en samt að samaskapi þá hugsaði þetta eins og ég var að tala með Aron Snæ áðan hefði ekki verið mjög gott Róðum Björkarsson að vera kallin í afturlýtingu eitt hefumil svona eins og Hrannar Snær gerði að vera bara vinstri kantmaður í stóru hlutverki og í bara velspilandi og flottu fótboltaliði að því að hann veist, stóð sér drullu vel í sumar og hérna veist, maður svona velti fyrir hvort að menn sé oft og aðeins og mikið að flýta sér í stóru klubana sko.
2: En síðan ertu, þú veist, með Elmar Kára sem hefur verið, er bara búin að festa sér svolítið í afturhaldingu.
3: Já, en veist, hann var líka meittur og já, átti hann ekki eitthvað frábært tífambil eftir að hafa verið langbestur lengi dættir í. Þú veist, það er svona, þú veist, þetta er alltaf undir þeim komið, skilur við. Þú veist, ef Elmar Kári skorar 10 mörg og leggur upp 10 mörg afturhaldingu sumar, þú veist, þá er hann keyptur.
2: Já,
3: þú veist, það er bara í hans höndum, einhvern veginn að hérna, standa sig og delivera.
0: Mm-hmm. Hvað er með eitthvað fleiri móla úr bestu deildinni? Ja?
2: Nei, hvernig eru hérna, Ómar Só KR-málin? Var ekki samkomulag eitthvað komið?
3: Jó.
0: Hann var bara eftir að fara í lækniskoðun.
2: Já, lækniskoðun, já.
0: Já. Sem er skiljulegt að káringar vilja skoða hann aðeins
3: Já, algjörlega.
2: Það er klart mál að þeir vilja framherja.
3: En þið sjáum það að þeir eru að bæta rosa mikið við hópin sinn, káringarnir. Þú veist, ok, þeir eru að fara í Evrópu annað en veist, þeir eru að bæta við fullt af leikmönnum. Væntanlega gerir Óskar Hrafna einhver litir ráð fyrir því að missa einhverja. Þú veist, það eru strákarna leikmenn sem eins og Galdur bara spiluðu frábælega og Galdur frábærinn á móti Sviss. Þú veist, ég hugsa bara sá leikur hjálpi honum hellingi að selja út aftur.
0: Svo er bara komið svo mikið blóð á tennundur Óskari að vilja velta víkingum úr þessu efsta sæti deildarinnar sko. Það sé líka bara þannig sko.
3: En þá finnst mér samt svo áhugaverð nálgun að vera alltaf að sækja leikmenn í lengi deildina sko. En hann gerði þetta mikið með hérna, Blikana líka að vera að sækja úr afturhaldingu eins og ég svona að á fleiri. Þannig hérna, hann hefur gert þetta vel og tekið stráka sem að eru hungraðir í meira og bæta sig og fá tækifæri og eru búin að standa sig vel einmitt í lengi deild.
0: Leikmaður var þjálfari úr annar deildin sem sagði við mig bara um daginn og sagði bara Óskar Hrafn er einu leikmaðurinn í bestu deildinni sem ég er bara alltaf að sjá á leikum í annar deildinni.
2: Já, einu þjálfarinn
0: úr bestu deildinni sem er bara alltaf á leikum sko. Hann er bara alveg algjörlega veit allt um alla leikmenn. Það er eiginlega þannig sko.
2: Þetta er áhvert. Er að fara að taka núna bara í vetur, maður er komið fram á sér, er að fara að taka einhvern annan svona Arnór Yngva inn í hópinn til að geta almennilega keftu við Víkinga?
3: Það er alveg góð spurning, við erum að Ari var
0: eitthvað orðað. Þetta gekk svo vel með Arnór Yngva, bara þeir fóru upp heilt level, bara með því að sækja hans.
3: Heilt level, fóru botparti í topparti, sko.
0: Það er fjögur level. Bólningin á öllu liðinu, sko.
3: Já, þeir eru bara ógeðslega góðir og ógeðslega skemmtilegir á að horfa og hérna, þú veist, já, mér finnst þeir skemmtilegast að liða deildar en að bæja mæl, sko.
2: Síðan er bara spurning með markvara stöðuna. Nú, Arnar Freyr, nú talaði bara sem hákangur, það er bara ekkert þetta treysta á hann í markinu í heilt tímabil.
0: Nei.
2: Hann er of meðslagjarn. Og þú veist, ef þeir ætla að keppa við Víkinga á næsta tímabili og spila þennan fótbolta, getur Dóri spila hann? Veit það ekki, ekki að vel á hennar?
3: Nei, Dóri er ekki að fara að spila sem hægri vangbækur, sko.
2: Nei, valla. Arnar er bestur í þeirri stöðu.
3: Já, já, hann er að blúra þar.
2: En þú veist, það er spurning hvort þeir fari að skoða markvöri.
3: Já, ég minn, það geti vel verið, þú veist, og svo eins og þú veist, hvernig kemur Arnar líka undan sem meðslum? Skilur, þú veist, þetta eru leiðilega meðsli, ægum við hásinna slitt.
0: Er að tökum okkur 5 minúta pásu og ljúkum sér þættinum úti í heimi, ætlum að fara aðeins í Manchester City málið frekjukast Ronaldo og ræða jafnvel Heimi Hallgrímsson líka.
5: Því Volt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá D-Volt. Skoðaðu tilbáðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is, húsasmiðjan og D-Volt.
6: Vantar þig glóa? Komdu í brókusbrutin, tan.is.
7: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
8: Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.
9: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
10: Hjá Rein finnurðu mesta úrvallandsins af stein í eldhúsið, vaska og blöndunartæki. Opið í dag, laugardag frá 11 til 2. Rein, viðar höfða 1.
11: Jó, St. Peterna er alltaf tónleika aldarinnar 9. oktober, ekki ársins, ekki áratugsins, aldarinnar, pæli í því, það verður ekki betri tónleika en næstu 74 árin, miðar og mung.ri, sjáumst þar.
12: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport24.
13: Björn Bragi, Ari Eldjátt, Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
14: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með Olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
15: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
16: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum lýkur í dag, laugardag. Opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
17: Fótbolti.net á Exinu 977.

0: Er það var að dættin fréttina á fótbolta.net, Brynjar Ingi Erluson skrifar fyrirsögnin fréttamannafundi Heimis lauk skyndilega eftir spurningar og ásakanir ísraelsk blaðamanns. Heimir Hallgrímsson, þjálfari íska landsliðsins, býður líklega óþreyjufullur eftir að landsleikjaverkefninu ljúki, en það hefur ýmislegt gengið á síðustu daga og vikur. Í dag var blaðamannafundi hans litið skyndilega eftir spurningar og ásakanir ísraelsk blaðamanns. Mikill stormur geisaði kringuleik Ísraels og Írlands á dögunum og tíma var óvisst hvort hann færi fram. Gavin Basun og Markur Íra ákvað að spila ekki og nokkri leikmenn íhugðu að fylgja fordæmi hans. Eftir atkvæðagreiðslu á Hotel Lisens var þó ákveðið að taka slægin. Íra runnur samfaldi sigur í þarna í leiknum en já, þetta er svo er hérna kvót frá þessum blaðamannafundi. Þetta er blaðamannafundur okkur var boðið hingað til að spyrja spurninga sagði ísraelski blaðamaðurinn. Fjölmiðlafulltrúinn kallaði kjölfarið ísku miðlana saman svo getur rætt freka við heimi og þannig að það er eldheitt ástand og þessi reynsla sem að Heimir Hallgrímsson er að fara hann í gegnum er rosalega, ég man nú bara eftir því þegar við keftum á móti Ísraelum í Ungverjalandi bara einmitt í blaðamennir frá Ísrael, þeir voru alveg sko, áþjáðir í að ræða við mann bara í blaðamanna aðstöðunni ástandið og pólitíkina og allt það sko.
1: Okay.
0: Ég var bara svona, heyrðu, ég nenni ekki að tala við um þetta.
1: Skemmtileg görur.
0: Tölum bara fótbolta sko, bara höfum þetta þannig. Þannig að það er svona einhvern veginn kemur mér ekki óvart eftir að hafa kynst þessum mönnum aðeins. En bara þess að sem að fer í reynslubaltan hjá Heimi Hallgrímssyni þarna, það er einhver heill hellingur.
1: Mm-hmm. Og eins og hún sagði sjálfur bara eftir að tekist á við þetta þá bara hvaða hindru sem er yfirstíganlega sko.
0: Já.
1: Þannig þetta er já.
0: Já, maður þarf bara að passa sér sjálfur hvað maður segir í þessu öllu saman en já, Heimir er náttúrulega vann þennan leik á móti Ísrael svekkjandi að hafa mist þessa forustu niður séðan í síðasta leik voru 2-0 yfir og töpuð þinn yfir í 2-2 en þvílíkt marki á parrot
1: geðveikt mark
0: geggja marki á honum
1: bara sprettu frá miðju og kloppi og
0: Heru, og svo leiðilegasti maður heims og eini leiðilegi Írin við vorum að tala um það það er þarna Eamon Dunphy sem skrifar alltaf pistla bara þegar Írar vinna ekki þá kemur hann og kennir Heimi Hallgrímssyni um allt sko.
1: Og kallar hann bara The Dentist eða ekki
0: Já. Og hann var með eitthvað fyrirsögn á pistli sínum þarna bara eitthvað frábærlega gert hjá Troy Parrott En Heimir eðilega það fyrir honum Það var ekki álingar sko.
1: Þetta er bara hálfviti
0: Þetta er algjör hálfviti sko.
1: Já, það er ekki að segja hann
0: Einu leiðilegi írinn Það er þannig Eða förum úr þessu Yfir í Manchester City málið Við náttúrulega vorum með það til umfjöldanar í síðasta þetta á laugardaginn Það var bara nýbúið að gerast Það var náttúrulega á föstudaginu sem að þessar fréttir komuð þarna Þú varst með tókst upp hlaðvapsþátt með Birni Berg, Kari.
1: Já, heldur betur.
0: Hvað verður Manchester City? Þetta kom inn á hlaðarbreytur fótbolta.net á fimmtudaginn og ef þau eru ekki búin að hlusta það bara gjöra þið svo vel að bæta úr því samstundis því að þegar kemur á umræðum fjármál og fótbolta maður færi einhvern veginn bara svona gæsa út að hlusta á Björn Berg vera að tala þetta.
1: Sko. Já, Björn Berg er ekkert eðlilega vel að sér í þessum hlutum.
0: Og kemur þessu svo auðveldlega frá sér.
1: Já, hann er svona hann getur útskýrt flóknar hluti fyrir börnum.
0: Og bara frábær þáttur einhverjar 34 mínútur eða eitthvað og bara hvet ykkur til að hlusta þetta sem að talaði náttúrulega þetta sitt í mál sem að snýst náttúrulega að stærstu hluta alla þessa gerfi samninga sem að voru gerðir
1: Já.
0: Og þeir eru búnir áfrýja, það kom frétt í gerum það mann sem þetta sitt í búða áfrýja, þeir staðfestu það ekkit óvænt þar, þeir eru náttúrulega að halda fram saklýsi sínu allan tíman og svona einn stærsta málsvörni sem eru með samkvæmt BBC

0: í er svo að þeir eru að fara að segja að þessi samningar hafi komið frá bara Abu Dhabi en ekki frá eigandunum.
1: Já.
0: Þessi gerfi samningar.
1: En það er nánast einn og sami hluturinn eða ekki?
0: Nánast einn og sami hluturinn. Mm-hmm. En á mjög gráu svæði, það er alveg klart mál. En allar reyna að sína fram að það, það hafi ekki verið að þeirra frumkvæði. Þeir náttúrulega já, ég er bara stífur í því að halda fram sínu sakleysi og við sjáum að Pep Guardiola, hann stífur líka fram og skrifar hérna að hann bara stendur með eigendunum.
2: Það ekki segir hann það, skilur við?
0: Akkur þarf hann að segja?
1: Mér er það áhugavert.
2: Já,
0: akkur þarf hann að segja? Hann er komin frá þessu.
2: Já, úst, hann var búin að segja það að hann færi frá þessu ef að félagið er fundið sekt. Það er engin tilviljun þessi tímapunktur hann var að fara í sumar. Mm. Úst, hann veit alveg hvað er í vændum, en hann er væntanlega líka með eitthvað hérna at gunpoint að hann verði samt að standa með um og peppa á sko eða það hlýtur bara að vera
0: hann kemur með bara Instagram fæslu það sem að byrtir bara myndir af sér með
2: já, hérna.
0: Já og, hérna, og hann segir bara ég vil að hverja einasti stundum sem að mannstir sitt um allan heim vita að ég er til staðar og hef alltaf verið ég stend með félaginu, eigandanum stjórnaformanninum, Ferran Soriano leikmönnum, Enzo Maresca og ykkur stuðningsmönnum skrifaði Guardiola hann skildi engan eftir útundan þetta sem er ekkert mann sem þetta sitt í
1: en þú veist þessi áfríun mun líklegast ekki skila neinu Björn Bergs að nú í þessum þetta að þeir eru bara áfríða til sömu aðila og voru að dæma í málunni sjálfu sko. Þannig það er mæntalega engin breyting sem eru að gera þarna á sko.
0: Nei. Thomas Tuchel, landsliðsþjálfari, hann var spurður landsliðsþjálfari Englands, hann var spurður út í þetta mál og hann sagði, betur fyrir nóa fólki sem er tilbúið að tala um þetta, ég þarf ekki að vera einhver rödd sem að bætist þar við en sagði að þetta var náttúrulega aðal umræðu efnið innan hópsins innan allska landsliðshópsins það væri þetta mál og spurningin er líka bara bati, áhrif á liðið, bara á leikmennina maður heyrir þeirur margir að hugsa skiluru, hvað verður okkur ef að liðið fellur, þeir eru ekkert með eitthvað fallklásum í samningunum sínum það er ekkert, þeir voru ekkert að búast því að þetta yrði staðan þannig að þetta er enn, það er svo margir lögfræðingar og lögmenn og umbóðsmenn að vinna á fullu í kringum þetta mál að það er bara ótrúlegt og fyrsti leikum Manchester City hann er á Anfield eða ekki?
2: Jú.
0: Bara eftir rúma viku
2: það er bara hann í
0: bara hvað eru það er bara unnu sögulína og hvernig stuðningsmenn Liverpool er að fara að taka á móti svo Anfield og allt það og bara hvernig viðbröðum verða hjá leikmönnum City.
2: Já, ég er, hvernig þeir koma inn í leikinn það er eitthvað sem ég er spenntast fyrir að sjá sko. Veist, þeir eru tablusir, þeir eru með fullt úr stiga eða ekki rétt hjá mér að, hefna, þú veist, hvernig þeir koma inn í, þú veist, maður sá hérna myndskeið núna í vikunni þegar Noregur og Portugal mættust að Haaland og Díaz voru eitthvað að ræða sín á milli skilur, þú veist, auðvitað er þetta bara sem að brennur á vörum þeirra, skilur, þú veist, þeir eru eitthvað hann að knúsast og ræða málin þú veist, þetta er auðvitað bara ótrúlega sérstök stað að veri fyrir, þú veist, fullt að lífum, Enzo Fernandes er nýfærandi yfir á einhvern langa samning og
1: En sem að reska hlýtur að búa til allir á móti okkur mentalitíð og það gæti verið helvíti
2: gæti verið stert sko.
1: Stert sko
2: það gæti verið stert
0: það er erfitt að einhvern veginn við verum að fara að berjast fyrir þremur stigum í dag sem að vera tekin af okkur í næstu viku
1: sko.
2: Þetta er sann svo tvísind hvað mun það taka langan tíma að fá einhverja niðurstöð í þetta og hvernig verður niðurstaðan skilur þú veist
0: pressa náttúrulega frá keppinutum þeirra er að þetta klárist á þessu tímabili að komi ljós og með refsingun og alltaf en þetta gæti dreigist eitthvað ennþá lengra, það er að fara að dragast inn í 2027 og það er alltaf alveg ljóst það var ekki komin nei niðurst að fyrir áramót ég held að segja þetta fullur að það
2: Elvan, nú þú búin að setja könnun á .net hvað vilt þú að gerist?
0: Já, það er einmitt stóra spurningin og náttúrulega bara sérfræðingar og pöntitar um allan heim, þetta er búið að vera svona samkvæmisleikurinn hjá þeim, hvað vilja þeir sjá að verði gert og þetta er sko, gáðum þetta áminning eða sekt, sem er svona bara skam og eins og við búið að tala um bara sekt fyrir eigendur mannsætti sitt í, bara dropi í hafið það er að vera ansi stór stiga frádráttur falla niður deild, svifting og titlum bann frá leikmannakaupum og svo bara allar þessar refsingar, þetta sé bara allt í einum pakkaðar og það eru langflestir sem vilja það, 58% bara allar refsingarnar takk fyrir Tuchel einstök refsing skorar hæst er að vera dæmt niður deildir og það er náttúrulega þarf séðan að semja við, og það er Premier League og hinadeildirnar eru sér apparat.
2: IFL og Premier League er mitt ekki sama apparatið.
0: Já, þannig að Premier League þarf að semja við fútbollík það hvar mann sem þetta sitt í endar, sko.
2: Nei, mm-hmm. en sko, er hægt að henda þeim niður fyrir það, skilur?
0: Bara í utandeildina?
2: Já. Vist, er þetta kastað þangað?
0: Já, meni, eða bara fútbollík vill ekki taka á mótið þeim.
2: Nei, en veist, ég myndi halda samt að ef þeir fara niður í fútbollík mm. að það þyrftir að fara í neðstu deildar, sérst, í League 2. Eða ekki?
0: Já.
2: Þú veist, ég myndi halda það. Þú veist, þú getur ekki tentum bara niður Championship. Því þú veist, Championship er engin refsing fyrir það, sko. Þeir eru konur upp eftir ár og...
1: En það var þá bara, þeir færu í Championship-deildina þá bara á stiga frádrætti. Eða þú veist, þeir eru ekki dæmd, ef þeir eru dæmdi niður deild, þá fara það lengra
2: niður. Það verða að fara niður á lengra niður.
0: Svifting á titlum er bara eitthvað sem að, þú veist, ég talaði með síðast að þetta er eitthvað sem ég vil bara ekki sjá í fótbolta, það sem verið að smóla tilbaka ykkur ár og taka ykkur að titla í burtu og, en ég hef alveg séð að þú veist kollega minna sem að eru á sömu skoðun segja að þarna finnst mér þetta samtilega einhvern veginn það þetta er bara það stórt og mikið að það er ekki hægt að leifa þeim að halda þessu titlum
1: mm-hmm.
0: en þú ert að og svolítið að refsa bæðir sko leikmönnum sem að taka ekki þátt í þessu á nokkur leiti þessu og, þeir, og það er bara alltaf sagt við þá og það er ekkit sök og svínari í gangi baku tjöldin
2: nei.
0: Þannig að þeir eru bara þarna veist, og náttúrulega stuðningsmönnum sem er bara ennþá stærra dæmi
2: Ætti mann síni samt ekki að fatta þessi eitthvað skrítið í gangi þegar hann fær 80% á laununum sínu og hrókur allt eru alltaf næri kennitölu
0: Ég held að hann hafi alveg vitað og bara nú er hann farin frá borðið og segja bara heyrðu þetta er ekki mitt vandamál
2: en samt sko, mér langar samt pínu heimfara akkur þetta yfir Ísland hversu oft hefur heyrt að því að hinn og þessi sé að borga laun leikmanna
1: já, já, það er alveg
0: heyrðu, hún að ég með rísaði ykkur viðtali bara í gær, þá var hann að tala um það það eru allir að gera þetta
1: mm-hmm.
2: já
0: það eru allir að fixa
2: bara sponsor
0: en ekki allir, hann sagði mjög mörglið hann sagði ekki allir hann sagði mjög margir að fixa þetta en væntanlega ekki á þessum skala sem að mannsætti sitt í er að gera
2: en þetta þekkist bara í Íslandi skilur,
0: já, já.
2: Að hérna, styrktaræðlar og fjársterkir einstaklingar eru að taka að sér hérna, mm-hmm. launapakka stóra leikmanna og annað sko.
1: Já, já. Mm-hmm. En úrvasteldinu væntanlega að taka veist, eins og þú segir alvar flest lið að gera eitthvað, fifa eitthvað en já. Deildin er væntanlega að gera dæmi úr sitt í og segja sjáu þið hvað gerist
0: Einmitt.
1: Hann er að refsingin ég held að hann varði af harðari kantur
2: já, líka af því að þetta er svo ógeislega mikla fjárhæðir mm. þetta er þessi, þetta er 80% á launum hann síni komu ekki frá Manchester City sko.
1: Þetta er einhverjum 900 miljonum punda
2: þetta er bara
1: sem verður að fiffa
2: já.
0: Hvað þetta ykkur, þú veist, orðið bara hæfileg refsing er ekki til, hvað finnst ykkur að væri bara rétt að gera?
1: Það er
2: veist, ég myndi segja League 2 eða deildi fyrir neða það
0: já.
2: Og hérna, umtlað bara er þetta að setja það samt í félagskeita banna þegar þeir munu missa leikmenn út á það sko
1: mm-hmm.
2: veist, þeir þurfa að geta að fengið eitthvað inn í staðin mm-hmm. þetta er náttúrulega algjört högg
0: en svo eins og Björn Berg kom inn á skil, veist, það er þetta það er maður 80 stig af þeim og, ja. Þeir falla bara
2: já, já.
0: Skil, og þá þarf ekki að segja með eitthvað við fútból lík að verða bara í Championship og næsta tímabili sko.
2: Já, en, veist, en þá fara þess bara strax upp aftur
1: en og... þá er hægt að taka 80 stig af þeim og setja á í bann
0: mm.
1: Veist.
2: Já, en ég minna, þú veist Eist, mér finnst það samt bara
0: Bann frá deildinni
1: Félagskeptabann
2: Þá eru þið samt bara þá eru þið samt með svo refsing svo lítil fyrir þú veist, það hvernig þeir byggu sér til lið af því að þeir verða ennþá með lið þeir eru búin að taka eitt tímabili í Championship og pakka henni saman
1: mm-hmm.
2: Skil, þeir mæta bara upp aftur sem fors
1: En þú veist, ef þú setur á því félagskeptabann og þá er ég að tala bara langt sko 5 ára félagskiptabanna eða eitthvað banna á líka frá Evrópukeppnum þá, mm. þú veist og síðan er Financial Fair Play ofan í það þannig þá þú þarf bara byggja fótboltafélagilega upp á nýtt
0: Já, þetta er alveg flækjusti og nú er bara þannig að þessi hakkari, þessi uppljóstrari, Rúi Pinto og Portugalin kom bara fréttir í gær bara yfirlýsing frá bara hans lögfræðingum lögfræðinga teimin hans sem var að lýsa við bara áhyggjum af öryggi hans
1: mm-hmm.
0: og bara að líf hans gæti verið í hættu hann er búin að fá hótanir og þeir segja þessari yfirlýsingu að hann sé ekki bara búin að fá hótanir þess að hann hafi actually orðið fyrir árás í Lissabon það sem var ráðist á hann og hann er búin að fjekk frá portugalskum yfirvöldum þá fjekk hann eitthvað svona safe house þar sem hann var bara í felum
1: mm-hmm.
0: en hann er víst að missa það og hann er bara lofandi rættur.
1: Já, þetta er já, mjög skemmtu, áhuga verið karakter inn í þessu. Hvað hljónsveit ætlum við að setja hann í?
0: Blinkbónið til tú, þetta ég að segja. Það er með skemmtilega greiðslu og...
1: Já, Edward Snowden fótboltaheimsins. Og hann segir, hann er líka bara með sleggjur, hann segist að vera með frekari upplýsingar um Mál City og PSG líka. Mm-hmm. Er að draga Infantino inn í þetta, segja að hann hafi verið að hilma yfir.
0: Við trúum því þessum... nú ekki.
1: Já, nei, við Infantino menninir. Nei,
0: Gianni, sko. nei, hann er ekki að gera það.
2: Síðan kom núna líka eitthvað með Barcelona og einhver mál þeirra Peppar þjála þar. Hvort það sé þetta stjörnumerki allan feril Pep Guardiola sem þjála.
0: Það er alveg ljóst að þeir fá að halda titlunum þá verða þær stjörnumerktir.
2: Já.
0: Það er klárt mál.
1: Er það ekki líka bara æfilegt?
0: Er það ekki bara refsing?
1: Já.
0: Þú veist bara að svo bara metur þú það hvort þú lítur á þetta þegar hafa orðið meistarar eða ekki sko. En allavega, þú veist, ég er sammála því sem að Vein Rúni sagði, hann sagði bara, ég vil ekki fá okkar að titla. Nei. Við áttum ekkit skilið að verða meistarar 2012 og þannig sko. Þannig herðu eitt er allavega ljóst og þetta er ekki síðasta sinn sem við tölum þetta mannsættir sitt í máli í þessum þætti. Förum yfir í Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Þetta er rosalegt dæmi og það sem mér finnst hvað vandræðalegast fyrir Cristiano Ronaldo í þessu dæmi að hann bara fari í fússi út úr landsliðshópnum í miðjum glugga sem fyrirliði liðsins. Er þetta rætti sigurleik?
1: Já.
0: Þú veist, ég myndi aðeins gefa honum skiluru ef að þeir höfðu ekki unni Noreg og hann hefði bara verið ónótað varamaður á bænum. Þeir unnu Noreg, Portugal vann þann leik, unnu síðan Danmörku í kjölfarið og leik á allsótti og Rafa Leao bara komin í sjöuna í miðjum glugga. Sem að hann segir síðan Rafa Lea og hafa ekki verið sín hugmynd, heldur bara portugalska sambandið, bara þeir eru takt úr við síðunni, sem að eru eila svolítið bara svona fokkputti á Ronaldo, sko.
2: Það er algjör putti á Ronaldo að hérna henda Lea á í síðun og bara þegar hann labbar út. En mér finnst Cristiano Ronaldo er að fara ansi góða leið með það að drekja sínu eigin legacy bara sjálfur, sko.
1: Bara, já, engin annar að sjá það nema hann sjálfur.
2: Já, já.
1: Hann er auðvitað eldast við þessi blessuðu þúsundmörk.
2: Já, ég veit það.
1: Og hann er núna komin með 979 mörk. Og þá vantar hann 21 mörk.
2: Já.
1: Þú veist, þegar hann klárar þetta og, þú veist, gerir það í Saudi, talandi um að hafa eitthvað stjörnumert.
2: Já, já,
1: stjörnumert, nei. Það ekki, þú veist, þá lítir hann að sjá sexinu uppreita og kalla þetta gott sko. Ekki verður hann í hlutverki hjá Portugal á EM 28 þegar honum er ekki treyst fyrir mínútum í þjóðadeildinni 2026. Nei,
2: hann hefði bara að hætta fyrir svona 4 ára síðan. Hann byrjaði bara að grafa svona ein gröf þarna þegar hann fór í eitthvað drottningu við til að Piers Morgan og svo hefur hann eiginlega bara drullið á sig síðan þá sko.
0: Ég meina Jorge Jesus, nýr þjálfari portugalska landsliðsins, hann hefur bara hort á, þú veist, þessi stórmót, síðustu 2 stórmót hjá Ronaldo.
2: Já.
0: Og bara hugsa, ég myndi ekki höndla þetta svona. Var ekki sjens að ég myndi gera það. Svo er hann bara komin þessa stöðu að hann þarf að taka ákvarðinu varðandi Ronaldo og gefur honum bara ekki afslátt og sagði það bara fréttamannafundinu þegar hann var valinn og sagði bara Ronaldo þá bara sætta sig við það hlutverk sem að ég ákveða hann sé í.
2: Ná.
0: Því að hann sagði bara algjör góðsögn, neitt besti fótboltamaður sögunar en bara nú er staðan þessi og ég mun bara spila á bestaliðinu hverju sinni. Hann er að standa við það.
1: Já, þetta er bara nákvæmlega sem... Þú veist, sérfræðingar voru líka bara kalla eftir í sumar á HM og þú veist að HM þar áður, sko.
0: Já.
1: Þetta hefur verið kalla eftir þessi síðustu 4 ár.
2: Já,
1: og þetta er bara eins og fólksbararsketsin hvað að gera við afa.
2: Já.
1: Nú er loksins bara verið að rífi í geikinn.
2: Já, það er sé, þetta, hann hefði átt að hætta fyrir svona 4 árum, bara eftir HM fyrir 4 árum. Það hefði bara að hætta.
0: Já, allir Erik ten Hag sé búin að bjalla í Jorge Jesus bara þetta er bara sama og kom upp hjá Manchester United þegar hann fór í Piers Morgan viðtalið,
2: já,
0: sko.
2: Ég veit
0: að. Og hann sagði líka, þú veist, Cristiano Ronaldo sagði í þessum posti að bara hann mun, sannleikurinn mun komi í ljós og mun opna mig og segja frá þessu og það mun verður vantala hjá Piers Morgan.
2: Pottet.
0: Já, vinni sínum, það er klart mál. Og einhverjir blaðamenn sem eru svona náni Ronaldo og hans lið talum að Jorge Jesus hafa, þú veist að hann hafi heimta með honum bara einhver krísufund Ronaldo eftir að koma ekki til sögu og Jorge Jesus hafi viðurkennt á þessu fundi hann hefði gert mistök með því að láta hann hitt upp í hálftíma og ekki koma inn á og hann ætlaði að opinbera það bara og viðurkenna þau mistök. Svo fór hann á fréttamálafund einhverja klukkutíma setna og talaði allt öðruvísi og þá hafi Ronaldo verið misboðið en að hann hafi bara fengið einhvern sérstaka fund eftir að hafa ekki komið inn á í leik sem Portugal vann. að finnst með stjórnungala
2: bara hljómar eins og fórhaldur að vandamál
1: Já. Þú veist hvað er það svona reyður og fannst hún að það svona niðurlegenda þurfa að hýta upp í haldum að væri bara að hoppa til kátur ef hann þyrst ekki að hýta upp
2: það er bara það sem allir varum að gera sko. Er, þú veist, mér finnst þetta ótrúlegt dæmi, bara hvað þetta er astnalegt og eins og sæðan, hann er bara að drekja sínu eigin legacy bara í rugli
1: bara 100% sammála
0: það er bara þannig já, eins og kom inn á upp á þáttar Valur og Víkingur sem að fjallu í Böstöld kvenna og það er náttúrulega reisa tíðindi í ger
2: já.
0: Bara ekki langt sem að bara Víkingar voru bara já bara þjóta upp í kvennaboltanum eins og veit ekki hvað, bikameistarar og allt það og er bara komin aftur niður í lengjudeildina
1: og hvað ætluðu bara eima á titilin?
0: Já menn Einar Guðnason gaf það út bara eftir síðasta tímabil að nú ætluðu bara að landa Íslandsmeistaratitlinu
2: Já, erum við gott lið skilur, þú veist að hérna svona einhvern veginn og segja öllu til tjálda eða þannig, veist, minna Jasmín Erla er þarna og hún er búin að sanna sig og hann er í titilbarðu með Val og skora mikið mörgum og veist, með fullt að góðan leikmenn Telma Ívars landslísmarkur er í markinu sko.
1: Spá þriðja sæti fyrir mót á .net
0: Þetta er alveg svakalegt sko.
1: Veist, hvað var stjörnunum var spáð þriðja kallamenn
2: já
1: Það eru nú ekki þetta látt frá því að falla
0: Og svo náttúrulega bara í sögulegu samhengi með valsliði sko.
2: Ég bara aldrei fallið á þér og hérna já, það er bara eiginlega pínu óvænt ótrúlega tengnina Valur og Víkingur sé að fara niður með að við væntingar og svona stærð klúbana
0: Aglásmál og Guðmundur Aðarsteinn og hans sérfræðingar munu í uppbótartímanum rýna betur í þetta allt saman. Ég held að við séum að fara að segja þetta gott þennan laugardaginn í útvarpsþættinum fótbolti.net. Ef við erum bara að tryggja ykkur með það, bara gera það í snarasta og komið og hittið okkur á vellinum. Það er Ísland-Búlgaría sem hefst eftir 2 tíma eða svo. Hittum við alveg upp fyrir þannleik, heyrðum í Bergi Edvardssyni, rættum við mögulega breytingar í bestu deildinni, rættum við með 21 árs landsliðið og fórum yfir hafið og heim og ég veit ekki hvað og hvað. Strákar bara takk kærlega fyrir daginn.
2: Takk sömuleiðis.
3: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag, laugardag, opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
4: Sæll varúlfur, hvað ertu með?
5: Fórn fyrir hrekkjavökuna, herra greifi, heitt blóð.
4: Ó, takk, en heitt blóð er eitthvað svo 2025.
5: Ha?
4: Já, nú er allir svölu vampíru krakkarnir að drekka ískalt blóð appelsín.
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
6: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Arion Banki, Coca-Cola, World Class og Dóra.

0: með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan

0: París. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: blessaða laugardag.
1: Králíin mættur. Leyfum mér aðeins að lækki í þessu. Králíin mættur og í fiskabúr. X977 á þessum... Ég nú svo oft búið að segja, ég búin að segja svo oft fallega laugardag. En hann nú ekkert ofboðslega fallegur. Já, jú, hann nú fallegur. Það bara rigning, maður. Það nú fallegt að líta hérna út. Í laugardal. Það orðið. Það byrja að... Það er komin haustlitinir, maður. Það nú alltaf fallegt. En þrátt fyrir veðrið, þá ætla ég nú að vera hérna. Með ykkur kæru hlustendur og spila góða músík. Og ég ætla að vera, ég þarf að vera aðeins stýttara í dag, heldur nú vanlega. Ég ætla að vera bara til 5. Maður er alltaf, eitthvað bras á manni, maður. Það er alltaf eitthvað bras. Jöfull, í sjálfum. Þannig að ég þarf að stinga af aðeins fyrr, en það verður nú samt gaman hjá okkur. Það verður samt, bara, það er alltaf sama góða stuð. Það er alltaf sama gamla góða stuðið á okkur. Og ég á nú von á gestum. Það verður eitthvað bölvað að gestagangur, því að hann ætlar að koma til mín, ég veit að hann ætlar allavega að koma hann hérna, hann Stefán trommari mikill úr Divine Defilement og hann er að koma hérna, hann ætlar eitthvað að plugga einhverju og svo þurfum við nú aðeins að fara yfir. Það voru nú eitthvað bölvið lætin hjá þeim, þeir voru nú á Evropútur, man nú ekki hvað var langur, alltaf hafði ekki verið eitthvað vika, 10 dagar eitthvað svoleiðis og það gekk mikið á, þannig að við þurfum að fara yfir það, förum yfir það, auðvitað. Og svo fekk ég nú skilabúið í vikunni að Smári Tarfur, hann ætlaði nú að koma hérna, sparku upp hurðinni, hann var alveg að læti í hún þegar hann hafði sambandi um mig. Það er eitthvað æsingur á kallinum, þannig að hann ætlaði að kíkja þarna líka, ég veit nú ekkert hvenær hann kemur, ég hef steppi kemur úrlega svona þrjúleitið og Smári kemur bara þegar hann kemur, ég sé hann úrlega skottast í nú laugardalum, en hérna, svo er það bara góð músík númer 1, 2 og 3. Ég held að ég þurfi að því miður að láta X-listan góða sitja á hakanum þennan laugardaginn því að bara það er erfitt að koma nú fyrir þegar það er svona mikill gestagangur. En örvæntið ekki. Hann verður feskur á vikuliðinni. Örvæntið ekki. En já, þannig að það er bara góð músík. Eða ekki að byrja á góðri músík. Er það ekki um að gera? Ég stoppaði hérna á leiðinni. Ég var á leiðinni ingað og stoppaði hjá félaga mínum, honum Gunnar Jones, og við vorum eitthvað að spjalla. Hann var nú í þessari hljómsveit sem er nú farin að óma hérna undir. Og þetta lagið mitt kom til umræðu. Og þetta er auðvitað lagið Wound.

er eitt svakalega gamalt en svakalega gott. Þetta er hljómsveitin Everclear og lagið Local God og er með skjáttlast. Þá kom þetta lag fyrir í myndinni Romeo and Juliet sem kom hann út 1996. Það kom kannski ekki í myndir. Eða veist að ég manna bara ekki. Ég bara man það ekki neitt. En það var svona að vera modernæsa aðeins söguna Romeo and Juliet Leonardo DiCaprio og það maður alveg svakalegum maður því líkar högg en hérna, já og svo líka eitt með Everclear, ég ruglast alltaf á því mér finnst alltaf eins og þessi hljómsveit hún er svo kaliforníuleg en gæti alveg verið frá Kaliforníu en ég held að þessi hljómsveit sé bara frá Seattle eða eitthvað maður. Þetta er eitthvað þannig band. En nóðum það, ég sá hérna í morgun þegar ég drattaðist á lappir og kíkti maður að þessi síman og þá sá ég að það er helvíti stór plata sem á ammali í dag. Það er plata með hljómsveitinni Deftones og við fögnum þínu alltaf. En platan sem umræður, það er frumburðurinn. Það er frumburðurinn hjá strákunum í Deftones. Platan Adrenaline kom út á þessum degi árið 1995 og þá var ekki aftur snúið maður. En þarna voru þeir, þetta er sko, við náttúrulega vitum hvernig Deftones er orðnir í dag. Þetta er svona alternative metal maður, þeir eru út um alla trissum maður, fara út um allt maður. En þarna var, það var mikill numetall í gangi þarna maður en það gerir plötuna ekkert síðri maður. Ég sé hérna Ross Robinson maður, nei, ég er að ruglast maður, það er Terry Date, það er deitarinn maður. Hann gerði þessa plötu með strákunum. Ég sé það er hérna eitt lag sem er producerað af Ross Robinson. Ross Robinson var náttúrulega, hann var nú metal producerinn back in the day, hann gerði þetta allt maður. Deftones, þetta er allavega eina lag, mikið með Korn, mikið með Slipknot og allan fjandan maður. En ég hugsi reyni nú að krydda þáttinn aðeins með lögum að þessari blötu. En eigum ekki bara fara í ég ætla nú ekki að fara í opnunarlagi af blötunni. Ég ætla að fara í byrja á lagi númer 2 og það hljómar einmitt svona. Þetta er lagið Minus Blindfold.

0: 977.
1: Lagarreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag, laugardag, opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
2: Sunnustaður, lotto.is, appið, áskriftin og hvert einasta laugardagskvöld.

0: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
1: Blóð, appelsín.
2: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
3: Komdu í brúnkusbrautin. Við finnum rétta litin. Tan.is.
4: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélag.

er alltaf gott að fá smá 2000s nú metal. Það er alltaf holt fyrir alla. En ég sé hérna að meistari Tommy Lee, hann á amal í dag. En eins og hann heitir á réttu nafni, Thomas Lee Bass. Djöfusill, svakalega nafnið maður. Maður held að hann geti gjóra svalaðið maður. En hann er auðvitað. Ég ætla nú að segja, hann er fættur á þessum degi árið 1962 og eins og bara hvert mannsbarn veit, þá var hann auðvitað trommar í eða var þeir eru ennþá starfandi, ég er að fá not hérna frá Smára að þeir eru ennþá starfandi. Hann er auðvitað í Mötley Krú maður, og eins og allir vita. En já, ég sé hérna að vissir þetta Smári, hann er grískur, hann Tommy Lee maður. Hann fættist í Athens í Grikklandi og pappans var nefnilega hérna sé ég American US Army Sergeant og mamman sé grísk, þannig að þau kynntust þar. En já, hvað getum maður sagt um Tommy Lee? Viti ekki allir allt um Tommy Lee maður, hann er nú búin að vera svo svakalega public maður. Náttúrulega var í sínu fræga ástarsambandi með leikkonunni Pamelu Anderson, eins og allir vita, þetta kom nú allt saman. Horfður á þættina um Tommy og Pam and Tommy, horfður á það? Ja, komum þetta þættir, maður. Þeir eru helviti góður. Það var alltaf skandalin um þetta sexteipið, maður. Það var alveg rosalegt, maður. En já, við óskumum þetta bara Tommy Lee, hann er nú örugglega að fá sér á þessu svakalega, hvað er hann gamall? Hann er 64 í dag, þannig að jú, hann lítur hann að fá sér eitt kaldan, heldur hann sé alveg hættur, Smári? Nei, hann er ekkert hættur, hann fær sér eitt kaldan, við segjum bara til hamingju með daginn, Tommy Lee, hann var nú smó tengingu, hérna, Íslands tengingu. Hann var nú í Magni okkar Áskirs. Tommy Lee var nú í hérna hljómsveitinni, Supernova hljómsveitinni. Manstu þetta í Smári? Rockstar Supernova, maður. Það var svakalegt. Þar var Tommy Lee trommari og hverju voru eftir fleiri, maður. Jason Newsted var hann á bassanum og hann hérna úr Guns N' Roses hérna. Hvað hétt gítarleikarinn í Guns N' Roses? Gilby Clark, maður. Það var þrí ekki, maður. En því miður á vann Magni okkar ekki. Talandi um Magni, ég þá nú að spila hérna, það er nú svakalegt lag hérna með hljómsveit sem heitir Shape, sem var nú að spila í gær á Eyrarokki, og þar er Magni Áskeiðs, maður, djöfull sem það er gott lag, maður. En ég er að spara, ég spila það eftir, en við ætlum að fara Smári bendi með hérna á lag með Motley Crue sem að segja vera besta Motley Crue lag, og hann stendur við það. Þetta er lagið Hooligans Holiday.

0: Sátan kynir í samstarfi X977 og Heineken 0.0. Sátan 2027, 3-5. júní. Ham, Drísill, iAdapt, Septic Flesh, The Halo Effect, Oldman's Child og fjöldi annarra hljómsveita. Miðasalan í fullum gangi á sátan-festival.com. Sjáumst í Stykkishólmi. Sátan.
1: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
3: Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút.
4: Guten Appetit, N1.
5: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

0: Dettuvogi, Lady Litadagar. Maja Ben verður með ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri Lady Málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðan á Blómavall Skútuvogi.
1: Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
2: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
3: X, 977, öðruvísi útvarp.

Magni Ásgeirs og ja, á maður að segja Magni Ásgeirs featuring, er hann featuring? Nei, ég ætla að sé ekki í hljómsveitinni. Við vitum ekkert um það. Þetta er alltaf hljómsveitin Shape og nýjan lagið er voru nú bara hérna hjá Tomma í vikunni. Strákaðin í Shape, þeir voru að spila í gærmaður á Eyrarokki. Það var nú löngu orðið uppselt á það, þann viðburð. Þannig að þú ert að fara í kvöld, þá bara skemmtu þau vel. Ég og Smári komast ekki, við erum alltaf í Reykjavík. Þannig að, og þetta fer allt saman fram á Akureyri. En djöfull, ég var að segja það við Smára þetta. Djöfull sem að Magni er góður í læginu maður. Yes, alman! Svakalega góður maður. En vonandi bara kemur meira maður, er ekki? Við vonum að komi meira. Við vonum að komi meira frá Shaperunum maður. Því líka snilda rockið maður. En ég var nú hérna, það er nú styttist nú í þá að strákarnir hérna úr Divine Defilement sparki hérna upp hurðin og valsi hérna inn er alltaf að koma hérna og há nú að plugga einhverju, ég held það nú, mér minni nú að Steppi hafi sagt með það, en við þurfum að fara líka, við þurfum að fara aðeins yfir túrin. Það gekk mikið á, það gekk sko mikið á maður, það var allur anskotin laust á maður, en áður en að þeir koma þá ætlum við að fara aðeins, að ég talaði hérna í upphafi þáttar, að krydda nú aðeins þáttin með lögum af plötunni Adrenalin með Deftones. Hún á nefnilega afmæli í dag. Hún er 30 ára gömul. 30 ára gömul, maður. Takk fyrir túkall. Það er orðið það langt síðan, maður. En ég var að hugsa hvort við ættum ekki bara að fara hingað. Já, er það ekki um að gera, maður? Þetta lagi Root með Deftones. Gerið þú það.

kísararnir maður. Það eru kísararnir og lagið Howling for You. En ég er alltaf að gleyma þið maður. Ég ætla alltaf að vera löngu, búin að því. Ég nefnilega búin að vera að hlusta helvíti mikið af hljómsdana Helmet. Það ekki eru Helmet smári. Já, auðvitað. New York sveitin Helmet sem var, býtu hvenær voru þeir, hættu 98 manni, hvenær voru þeir stopnaðir? Þeir voru stopnaðir 1998 þá lögður upp laupana en svo 2004 þá komuður aftur saman og þá kom plata sem ég er helvíti mikið búin að hlusta á. Ég engar á ekki, ég er búin að vera að hlusta á þessar gömlu líka, þessar vel þekktu, Betty og allt þetta maður, hérna, In the Meantime og allt þetta dót maður. En hann hérna, Paige Hamilton, sem er nú eiginlega svona aðalsprautan í bandinu, söngvarinn og gítarleikarinn, hann ákvað að kickstarta hljómsveitin aftur, þannig að 2004. En hann spurði félagi sinna, hérna, trommaran John Steinier, held ég að standa þetta, jú, John Steinier og Henry Bogdan sem var bassaleikarinn, en þeir ákveðu að sitja hjá þarna 2004, þannig að hann fór nú bara heldur betur ekki í lægstu hillu, hann Paige Hamilton maður, hann hringdi bara í félagi sína, Frank Bello maður, sem er nú þekktastu fyrir að vera í Anthrax, bassaleikarinn í Anthrax, að ég sé nú hérna hann var nú bara live, hann spilaði ekki nú plötuna, en það var sérst gítarleikarinn Chris Traynor sem að spilaði nú á gítar með Helmet. Hann spilaði á bassan á plötunni sem að umræðir. En svo á settinu maður, þá var bara hringt í meistara John Tempesta maður. Það er ekki þetta annað maður. Og ég hef nú sé vídeo að þeim, það sem að þeir eru hérna, John Tempesta, Frank Bello maður, með í Helmet. Það er svakalegt, þetta er svakalegt lænur maður. En platan Size Matters, það er platan sem umræðir og hún er alveg fatta góð maður. Ég hef búin að vera að taka hana núna hérna seinustu vikur og hún er alveg djöfull sem hún er góð og ég ætla að spila eitt af mínum uppáðslag, eitt af mínum uppáðslug af þessari plötu. Það er lagið Everybody Loves You.

0: 7-7. Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri lady málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðun á Blómavall Skútuvogi.
2: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan.

0: Akiro. Tryggðir miða á tix.is.
1: X977 kynnir belgísku rocksveitina Deus á samt Ensími í Austurbæjarbíó 2. oktober. Miðasala er hafin hjá miði X.is. Vertu með rétt stillt á X-ið því við munum gefa miða á Deus í hverri viku fram að tónleikunum. Thank you. X977. Öðruvísi útvarp.

0: Já, þarna, nei, þetta ekki svo búin. Hvað að gera, ég veit ekki hvað að gera hennar maður. Hanna, þetta búin núna maður, hvað eru þið strákur? Hvað eru þið hérna? Hvað eru þið hérna?
1: Halló?
0: Það eru konið gestir, það eru konið gestir. Við verðum ekki að vera með einhvern betta hérna undir strákur, er það ekki? Jó, en það, við verðum með einhvern betta hérna undir, sko. Meðum ekki vera alveg út á
1: þekju.
0: Jú, þannig að ég er að læra á sleðana. Ég er búin að vera þetta bara í 2 ár. Ég er samt að læra á sleðana.
2: Nei, það eru menni hérna sem hafa verið henni í 14 ára. Þeir kunnið ekki, sko.
1: Stendur þér.
0: Herru, það eru konu gestir. Og þetta lag hérna sem við spilum á áður en að við fórum í gang, það er nú ekki, það var nú ekki spilað ástæða laus. Því að það er einn meðlumur úr sjó gilt hérna í húsinu.
1: Yes sir.
0: Það er Danni maður úr sjó gilt. Og ekki bara í sjókilt.
1: Nope.
0: Hann er komin hérna í erindagjörðum með félagin sínum, Step by Divan.
1: Yes.
0: Velkomin, strákur.
1: Takk fyrir.
0: Hvað er að frétta?
1: Marf.
0: Það er alltaf frétta.
1: Það er mér ekki frétta.
0: Þeir eru sko, bara fyrir hlustendur, þá eru þeir komin hérna bara til að pústa út, sko. Þeir eru alltaf bara að ranta hérna eins og brjála.
1: Ó, já.
2: Ekkert annað,
1: nokkuð lóðrit.
2: Kannski plaggalag.
1: Já, kannski plaggalag.
0: Já, plaggalag. Það er það sem er náttúrulega kannski efst í huga. Það er, þeir eru nýkonir á túr.
1: Heldur betur.
0: Hvað er langt síðan? Var ekki bara, komum við ekki bara um helgina?
1: Við komum bara mánudaginn.
2: Já, við komum bara mánudaginn.
0: Mánudaginn, já. Já. Hvað var aftur langt? Var það vika? Var það
1: tvær. Tvær vikur.
0: Það var tvær vikur.
1: Tvær vikur.
0: Já, tjúmur. Og það gekk helvítið mikið á.
2: Þetta er alveg sagt það, sko.
1: Þetta var, þetta tók mikið að mér. Ég er ennþá að jafna mig. Já. Ég er bara, ég er svo fokkin þreyttur, sko.
0: Varstu bara, ertu ennþá í frí? Það tókstu bara

0: mánuði sumafrí.
1: Nei, ég mætti vinna á þriðjudaginn sko. Ég hefði líklega betur sleppt í sko.
0: Já, það er að taka allavega 2-3 til að aðeins að jafna sig út.
2: Já. Einasta skipti sem ég er að fara að sofna, ég er bara ennþá í hausnum, það er kortur ég þarf að fara upp á svið. Þetta er galið.
0: Þetta verður náttúrulega bara svona rútína þegar maður fer á túr sko. Þannig að hvernig er svona overall á þannig við förum kannski í það sem að gekk á svona, kannski það slæma. Hvað, hérna, hvernig gekk þetta bara svona overall? Var þetta ekki bara að gekk þessan?
1: Jú, þetta gekk mjög vel. Ég meina, þú veist, við vinnum með góða fólki.
0: Já.
1: Og já, tónleikarnir, sömur voru betur sóttir en aðrir, vissulega.
0: Já.
1: Luxemborg er ekki á bakirlistanum mínum lengur.
2: Ekki lengur.
1: Og við erum öðruglega ekki að fara að hanga aftur, sko.
0: Ég er bara að heyrði þú, hérna, þegar Tommy hringdi þig.
1: Já.
0: Varstu ekki að tala um Luxemborg þá?
1: Jú.
0: Þá voru þið, þá áttu þið eftir að fara hanga.
1: Nei,
0: voru þið búnir með
1: það? Voru búnir með Luxemborg, það var ekki gott.
0: Það stóð ekki upp úr.
1: Það stóð ekki upp úr, sko.
2: Nema stóð upp úr að þetta er slæmt.
0: Já, veitir, hvað var bara venjúið hræðilegt og...
1: Nei, venjúið var ógæstlega flott, sko.
2: Ná, mjög flott.
0: Ok.
1: En þú veist, við þekkjum nú marga hljónsetir sem eru í þessu og þú veist, þær eru ekki að spila í Luxemborg og við komumst af að... Mjög góður ástuð af hverju það er sko.
0: Veitu hvað, viljið þið segja af hverju þetta það var?
1: Já, þú veist, ég held að þú veist, það hefur svona 5 manns borgað sig einn sko.
0: Ok, var allir síðan bara einhverjir gate crashers, bara party crashers bara?
1: Nei, þú veist, þetta var alveg fólk sem var klætt í, þú veist, við sjáum alveg patsana og varningin sem þeir eru í og svona, já, þú hlusta á svo tónlist en þú veist, þau voru bara þarna sko.
2: Þú veist bara með bjóri, bara haldandi á bjóri fattur.
0: Það var ekki nóg mikið stemma.
1: Það var ekki nóg mikið stemma.
0: Nei. Þannig að Luxemborg er, það er búið að skratsa það af listanum.
2: For now. Já, það er kannski einhvern tíma við getum breytt því.
1: Já. En ég meina, þú veist, þau borguðu allan hana reikningin og þú veist, það er nóg til hana sko.
0: En vitið eitthvað til dæmis, talandi um Luxemborg, eru til dæmis eitthvað svona metalfest í Luxemborg?
1: Nei.
0: Þau fara náttúrulega bara yfir til Þýskaland.
1: Já, þú veist, Frakland. Þetta er bara, hún getur hend stein yfir landamæli, skilur, þú veist.
0: Þetta er náttúrulega bara svo píku lítið.
1: Ég veit það. En, þú veist, það var allan að hljónsveit sem heitaði upp fyrir okkur sem er frá Luxemborg.
0: Lokalband.
1: Já, lokalband.
0: Já.
1: Þeir heita Mike Littoris Complot. Þetta er, þannig að getur rétt
0: í þetta. Mike Littoris Complot.
1: Nei, Mike Littoris.
0: Já, þetta er svona play on words.
1: Já,
0: þetta... Tjöfell er þið sniður að því Luxemborg.
1: Já, greinlega, sko.
2: Algjöru apa aðdæðandar.
0: Hvað er svona, þetta er svona kannski kannski common spurning. Hvað er svona, hvað stendur alltaf upp? Hvað staði standa alltaf upp? Er það Þýskalandin? Er það Pólland?
1: Sko,
0: er það Austurtjalds?
1: Sko, Tjekkland hefur alltaf verið gott við okkur.
0: Já.
1: En samt sjóin í Þýskalandi voru að rífa meiri kjaft sko.
2: Miklu meiri.
0: Ok, það var attitude.
1: Það var attitude sko. Fólk kom hana til að láta berja sig sko. Þú veist að
0: það verður að gera það einstakir sinnum. Það verður aðeins að láta berja sig.
2: Já, ég meina, best friend in the mouth.
1: Þú veist, já, við gerum eitthvað 4 tónleika í Þýskalandi og allir voru alveg svolítið apeshit. Ég hafði bara fyrstu tónleikana og það er ekki meikið á fólki. Crowdkilling var
2: það var alveg sko.
0: Var það crowdkilling, hvað er það?
1: Bara sveifla höndum og berja eitthvað.
0: Já,
1: sko,
0: ja,
2: það er ekki einhver sinna pæla í
0: bara slamdansinn.
1: Já, slamdansinn sko.
2: Engin etikett. Engin mosh etikett þarna.
0: Það er bara að láti allt að flakka.
1: Bara ef þú dettur þá bara spörku við þig sko.
0: Já, það er ekki verið að hjálpa þig.
1: Nei, nei, það var bara
2: you're on your own.
0: Já, bara kill or be killed, mister.
1: Já, það var svolítið hannig sko.
2: Shout out Spite.
0: Shit maður, það er gott maður. Það er gott að þjóðverðarnir og tjekkarnir, þeir eru að gefa
2: stóðu
0: sem mjög vel. Hvað, voruð það að fara ykkur í nýja staði líka?
1: Luxemborg.
0: Já, en fyrir utan Luxemborg.
1: Spilaðum Luxemborg í Amsterdam.
0: Ok.
1: Sem var, það var mjög gaman. Já. Það var náttúrulega eiginlega bara kjaft uppsælt. Þetta var bara lítil hóla sko. En já, það var mjög gott.
2: Já. Þetta var mjög skemmtilegt.
0: Var fólki ekki alltaf mikið á eiturlyfjum þar eða?
2: Veistu, það bara breytti engu sko. Þú voru að fíla þetta alveg í botn. Það var svo gaman líka oft svona spyrja upp á sviðinu bara hver er fullur og allir kemur og svo pröfuðu bara hver er bara high of out of their minds og það var bara allir næstir.
0: Auðvitað. Þau standa fyrir sínu þannig í Amsterdam.
1: En við getum náttúrulega líka að checka af listanum hérna, þú veist, við vorum fyrsta íslenska bandi til að spila á
2: The Cape. Já, á þessu sveið, á The Cape.
0: Já, ok.
1: Þessu venjú, en þetta er víst bara eitthvað, þetta er svona geisladisk að búið valda ef þetta væri venjú, sko.
0: Þetta er eitthvað svona legendary, dæmi.
1: Já, eldgamalt, sko.
0: Gekkja. En hérna, eigum við kannski að fara núna í það sem að svona stóð kannski mestu?
1: Já.
0: Þið voru náttúrulega rændir.
1: Já, við vorum sannlega.
2: Svo sannlega rændir.
1: Við vorum mjög rændir.
0: Svona, svona já, unfortunately voru þið rændir. Það sko, hefur nú verið leiðind að djöfusins ruglið.
1: Sko, þetta er náttúrulega, þetta er bara mesta kjaftaði sem við höfum lent í, hugsa ég, sko.
0: Já.
1: Og þú veist, við þekkjum alveg hellinga hljónsveitir sem hafa lent í þessu.
0: Já, en maður heldur svona alltaf að þetta kemur aldrei fyrir okkur.
1: Já,
0: en
1: síðan er það líka bara að þetta kom fyrir okkur. Já. Og við fengum allt tilbaka.
0: Já, það er
1: sem alltaf bara kjafta þig.
2: Þetta reddaðist allt innan 2 klukkutíma.
0: Já, ég heyrði mitt bara þegar að Tommi var að tala við í síman. Mm. Og þú hérna sagði þér að þetta hefði bara verið bara, þú veist, tekið enga stund, bara þeir hafi fundið gaurinn bara. hann var ennþá volgur, bara með drasli bara.
1: Já, þú veist, sko, þú veist, atburðar á sig ná þessu er náttúrulega bara eitthvað, þetta er bara bullshit, sko, þú veist, við erum náttúrulega fengum að vita samt daginn eftir að það voru einhverja apakettir hann að vera utan.
0: Eitthvað að sníklast þannig kring.
1: Já, já, og þeir opnuðu víst þennan hurðina á bílnum það sem að Fat Fuck var að sofa í.
2: Já, þannig að Fat Fuck úr ennum með Thormitt var veikur og hann var að sofa bara inn í bílnum að reyna að bara láta þetta renna af sér, sko.
0: Já.
2: Og hann bara kom einhver og bara opnaði hurðina og
0: hann inni bara.
2: Og hann bara inni þarna svoandi og Stenek dræfinu nokkar, hann bara eitthvað fór og gólaði á hann og bara segi burt með ykkur,
0: já, maður,
2: og þeir hlupu bara, bara í burtu.
0: Já.
2: Svo það bara komið ljóð, þetta er bara nokkuð staðfest að þeir voru að elda okkur bara, já, frá venjuði yfir í bara, þar til við lögum bílinn.
1: Shoutout á Frakland.
2: Já, shoutout á Frakland.
0: Þetta gerist í Frakland.
2: Þetta gerist í Lill.
0: En gaman að France Finest, þeir voru snöggir í snöning.
1: Hvað þeir voru snöggir, sko? Þetta var svo mikið fucking bullshit, sko, því að við vorum búin að undirbúa okkur bara, já, viltum að klára sjófið, pakka merginu, jú, seljum eitthvað og tökum myndir og erum bara stemningsmenn. Frakland var einnig mjög gott gig.
0: Það var mjög skemmt.
1: Alltaf gott að koma.
0: Fólk voru að fíla sig.
1: Já. En það er hérna, síðan erum við bara, já, ok, beint upp á hótel, förum upp á hótel, kominum upp miðnætti og bara, já, ok, sturtu bjór, fara að sofa. Þegar við þurfum að vakna klukka 6.
0: Já, já. Og, næ, næsti staður.
1: Já, já. Þú veist, Prag, þú veist, þetta er 900 kílómetrar, þetta var að fara að vera hellaði dagur, yes, either way.
0: Já.
1: Og síðan, hérna, já, ég set bara í með airpodinn, fer að sofa, síðan byrjar eitthvað að ringja og ég held að þessi vekjar klukkan og ég bara, fuck.
0: Bara meða nóttina.
1: Nei, og síðan byrjar hann að tala við mig.
0: Já.
1: Kalla bara, steppi, steppi. Þú getur kannski útskýrði hvað gekk á því þínu
2: herbergi. Ég get svo sannlega sagt því hvað gerðist. Sem sagt, ég var bara farin að sofa og var nú þeir eitthvað stressaður í að heyri ekki vekjaraklukkuna, svo ég var bara með einn airpod og var að í bara sömu herbergi með Stenek, dræfinum okkar, og allt í einu heyri ég bara síminn, hans hringir og hann er bara, what? How to get the number? Other band? Police, the car. Ok, thank you bro. Skellir á og hann bara svona lemur mig bara og bara, bro, Danny, wake the fuck up, we have to go now to the car. Og ég bara í algjöru paniki, þú veist, bara ennþá í basically nýkomin í remslíp. Ég byrja að pakka allt og hann bara, no bro, just take the car.
0: Ég held að þið væri bara að fara.
2: Ég held að við væri bara að fara. Fattur við, ég var bara, ok, og þú veist, hann segir, hringdi í alla og ég hringi í Steppa fyrst og ég bara, steppi og hann svara og ég heyri bara,
0: hvað?
2: Ekki neitt.
0: Já.
2: Og ég bara, hann er örugglega þá að sofa. Ég bara, vaknaði. Svo hringi ég í Freysa líka og allar bara strákar, wake up, við verðum að fara núna á bílnum, það er eitthvað búin að gerast.
0: Já.
2: Svo við bara löbbum út. Fyrsta sem ég sé bara á áttun á bílnum, það er bara ljós út um allt, bara svona vasaljós.
0: Já.
2: Og ég bara, ok, þeir eru þarna ennþá þessi þjófar.
0: Já.
2: Og við erum að fara í slag eitthvað. Kallar á mót okkur, bara lögreglan, og þeir segja bara, heyrðu, já, eru þið, eigið þið þennan bíl? Þannig að við bara, já, við eigum þennan bíl, og bara, heyrðu, slæma fréttir, hafa rænt úr bílnum, allt, og bara, ó nei. En svo segir hann bara, en góða fréttir, kveikir á ljósið, og um leið, og hann kveikir á ljósið, þarna,
1: keirir, dráttabíl,
2: svona, já, svona dráttabíl,
0: já,
2: með bíl
0: já,
2: ofan á, en sagði bara, góða fréttir, allt dóttekar er þarninni og skýnir að ljósa, við erum bara, er búin að redda þessi þá, já, þetta bara fer í á löggustöðuna og þeim megi bara koma á morgun og við bara, ertu að grínast.
0: Já. En svakalega hefur það verið góð tilfinning að segja bara að þetta var fundið.
1: Já, þetta var nightmare situation. Veist, fyrst þegar hann sagði bara lögga maður í komin, ég bara ekki að, oh shit, við lögum eins og hálfvitar vissulega.
0: Ein spurning, hvað áttuðu mörg gigg eftir þegar þetta gerist?
1: Þetta var gigg fjör.
0: Við vorum hálfnæður.
1: Við áttu 7 gigg eftir, heldur.
0: Já. Dísumar, hugsið ykkur bara worst case scenario, bara ef þetta hefði ekki fundist
2: bara fara heim,
0: bara fara heim bara.
2: Grátandi,
1: já, ég meina, þú veist, það er náttúrulega eitthvað GoFundMe kjátaði sem hefði verið option, en þú veist, það hefði örugglega farið 2 dagar í að
0: retta
1: draslinu sem þið þurftum, sko.
0: Og kannski ekki, þú, ég meina, kannski ekki eru hluti sem þið eru með sem er kannski ekki takt að finna bara eitthvað á whim, skilur.
1: Nei, eins og helvítis fokki petala drasli sem ég nota, bara í bandaríkjunum.
0: Ertu eins og í þínu tilfelli, Steffi, ertu með settið þitt með þeir eða?
1: Nei, sko, við vorum svolítið hérna þarna því að við vorum alltaf að túra með vinum okkar í Anime Torment.
0: Já.
1: Og við vorum byrjaðið svona splitta svolítið baklænin á milli.
0: Já.
1: Veist, við vorum með okkar drasl, veist, breakable, skítara og innir monitoring system og allt þetta, og varning. En við tókum þeirra varning inn í okkar bíl.
0: Já.
1: Þeir vorum með trommusett, þannig að það sem gerist er að þeir eru náttúrulega ekkit eðlilega heimskir. Og þeir settu sem sagt, gaurinn sem er aðalmaðurinn í Anvei Torment, Ondra, hann er enn að hann basically sér verkfæra söluna í Tjekklandi.
0: Okay.
1: Þannig að hann á hellinga Milwaukee töskum. Og hann alltaf tróð öllum sínum varning í Milwaukee töskum. Þannig að þessi síkurna djöflar sem stál öllu, þeir náttúrulega greipur náttúrulega þeirra töskur. Já, bara Milwaukee töskur, let's go.
0: Bara heyrðu borvelar og höggvelar og
1: allir
0: slíkur okkur
1: mann. Bara hvítir hann með tormentbúlir.
0: Djöfull.
1: Já.
0: Djöfull.
1: En þessi, þetta er nefnilega alveg svona, já, við vöknum við þessa simringu svona klungan, já, 2 nótt,
0: já.
1: Þannig að við erum kannski búin að sofa í svona 1.5 tíma og erum bara eitthvað.
0: Bara leggja stað beint af klukkan 6.
1: En við gerum það vissulega ekki, við fórum síðan og...
0: Þið þurftum alltaf að cancela einu gíkinn.
1: Nei, við þurftum ekki að gera.
0: Já, þurftum ekki að gera.
1: Þetta var day off, daginn eftir.
0: Já, keislutagurinn var day off, já.
1: Það var day off, en náttúrulega bara leiðilegt að ökumaðurinn fekk ekki að sturt í sig. Því að það var svolítið planað okkur að leggja snemma á stað, fá okkur góða mat og...
0: Já, leifa honum aðeins að
1: njóta sig.
0: Leifa sig, já.
1: Já, þetta var ekkit eitthvað, það voru engar pásur þannig sé.
0: Já, þetta er, ég meina þeir eru, ég meina, er eitthvað annað band sem hefur lendið í ykkur svona slíku, held ég? Ég held að, hefur eitthvað annað band verið að rænt eitthvað svona metalbandina? Það úti.
1: Jú, þau veist, þetta er mjög algengt, sko.
0: Já, en ég er að tala um íslenskt.
1: Ó, íslenskt. Nei, ég er ekki svo ég viti. En þú veist, við þekkjum alveg band frá Nýja Sjálandi sem lendi í þessu.
0: Já.
1: Og þú veist, það var eitthvað algjör rottaskapur því að þeir sváðu í bílnum en þeir dældu bara einhverju gasi innum opna rúðu.
0: Já, svæfðu bara, þeir bara vöknuðu ekki.
2: Bara vöknuðu á brókinni.
0: Þeir voru bara rændir.
1: Þeir voru rændir. Þú veist
0: að
1: það er líka það, það er búið að svæfa þá, þannig að þeir vakna kannski 12 tímum eftir.
0: Shit.
1: Og þú veist, þá er það bara, voru bara á tippinu, bara hver er við að bryfum
0: við? Það er ekki með neitt.
1: Akkurat.
0: Bara, já.
1: Þú veist, vissulega voru við hefnir, við vorum í hóteli, þannig að við vorum með alla peninga og
0: við að bryfum og aspara.
1: Já.
2: Hún er sniður.
0: Já,
1: nei, ég veit ekki með það.
0: En, en ég meina, þetta er svakalegt maður. Þannig að það verða, hvernig er einhverjum svona precautions búin að vera teknar fyrir næsta túr? Eru kannski ekki fannir að pæla í því, kannski?
1: Nei, sko, jú,
2: við erum að jafna okkur en þá.
1: Já, við erum að jafna. Veist, eins og þetta er að lúka fyrir næsta ár, þá verðum við í bíl, það sem við sofum í honum,
2: inn í honum.
0: Já,
1: en vissulega ekkert closet og ef eitthvað skilur eftir rúðu opna þá verður hann drepin. Þú veist, bara að reyna fyrir byggja að einhver getur komið svona aftan
0: að komið sko. Aftan að, já, þetta er nú
1: við. Þetta er svo mikil kvikindiskap.
0: Já, þetta er það sko. Þetta er
2: líka elta alla leið sko. Þetta er bara organized crime og þeir vita nákvæmlega hvað þeir eru að gera.
0: Já, þeir elta ykkur bara frá venni.
2: Já, þetta er most definitely.
0: Já. Þetta er svakalega saga, mann, ég verð að veikana, þetta er alveg rosa.
1: Já, ég meina, þú veist, allt annað sem gerist annað, bara, þetta er bara peanuts. Já, það er bara, jú, við sprengdum deck.
0: Já, við sprengdum deck. Já, það er bara classic, það er ekki classic.
2: Það er bara gaman líka.
1: Samt fyrsta skit sem við lendum í.
0: Já, ok.
1: En við erum að dum því, náttúrulega.
0: En hvað, hérna, þeir eru nú ekki bara konur hingað til að ranta. Þið vil þú tala um að plugga ykkur stil.
1: Já, maður.
0: Hvað er í kostum?
1: Árið er nú að vera búið.
0: Já.
1: En við eigum allan að fjóra tónleika eftir.
2: Mm-hmm.
1: Erum að fara út helgina til Norex.
0: Já.
1: Við ætlum að
0: Er það festival í gangi?
1: Já.
2: Jú.
1: Já. Við erum að fljú upp til Oslo og spilum þar tónleika og séðan förum við til Christian Sand.
0: Já.
1: Við erum að spila Southern Discomfort.
2: Discomfort, já.
1: Já.
0: Gekkjana. Þegar nú verið það ráður eða ekki?
1: Nei, ekki Southern Discomfort. Við höfum alveg farið nokkur sinn til Oslo, sko, en það er svona, já, eitthvað nýtt.
0: Akkur kannast ég við þetta Southern Discomfort?
1: Það eru glóðið að Southern Comfort.
0: Ég var nú löngu hættur að drekka það.
1: Já, ok.
0: En ég maður kannski sé þetta bara á.
1: Já, þetta er víst alveg svolítið gömul hátíð, sko.
0: Já.
1: En já, síðan náttúrulega, já, við erum að verðum á Leyni á Akureyri með sjógilt.
2: Með sjógilt.
0: Já, auðvitað.
1: Og Love of Talion í byrjun november.
0: Já.
1: 7. Það eru
2: hardcore filled.
0: Hardcore slam.
2: Hardcore slam.
0: Já, já.
1: Og síðan verður líklega smá svona jóla
0: pakki.
2: Jólagleði.
0: Já, eitthvað jólaslam.
1: Já,
0: það verður eitthvað. Segðu mér hans, hérna Leyni, er þetta heitasti staðurinn á Akureyri?
2: Bara so far,
0: so far. Já,
1: sko. Við getum orðað að þannig að það er engin fucking borð og stólar hann inni, sko.
0: Það er hægt að taka góðan slamdans.
1: Já,
2: ég veist bara. Seen it and it's possible.
0: Ég er svo ánægði með þetta. Það er eitthvað að gerast. Það er eitthvað að krauma á Akureyri, sko. Ég er að fíla í metalnum, sko.
2: Já, í metalnum. Það er svona svo bara loksins eitthvað að gerast á Akureyri.
0: Já.
2: Tónlistalega sé í metal.
0: Já, líka. Einmitt. Já. Í metalum, sko.
1: Akureyringurinn er að ná að losa sig við þetta króníska legusár og getur fara að standu. Ég var svo pirraður í morgun. Ég er bara að segja ykkur að, þú veist, ég sá hann einhverja vídeo af hérna Volcanova spila á Eyrarokki. Guð minn almáttur. Nei, þú veist, þeir eru standað sér frábærlega en sem setja allir þarna þetta er bara fucking glatt hættir.
0: Við þurftum meiri reyfingu. Það þurftum meiri reyfingu á
2: lið. Bara færa borðin og bjóða bara fólki að standa og bara, þú veist, vera að reyfa sig og bara hafa, þú veist, fatturðu, þú veist, þetta tekur líka svo mikið frá sveitina. Ég er tilbúin í að spila í hvaða gig sem er, sko, en
0: Ekki sitjandi.
1: Þú vilt frekar spila í Luxemborg fyrir fram að 5
2: standandi. Já, 5 standandi í Luxemborg. En að spila
1: fyrir fram að 200 mann sem sitja á raskatinnu, sko.
0: Veitu, hvað er Eyrarokk? Á hvaða venju er Eyrarokk?
1: Ég held að það eru verkstæðin.
0: Verkstæðin, já. Það eru borðin og allt þetta. Bara út með þetta.
1: Já, ég ætla bara að skora á Eyrarokk. Bókið okkur og við skulum fucking
0: við brjótum þessi borð.
1: Við heldum þessi borð. Þú veist, það er bara
2: skulum fjarlæga fyrir ykkur.
1: Já. Og við sendum ykkur reikning fyrir því.
0: En það er gaman. Það er allavega gaman að það er nóg í people hjá ykkur.
1: Já, og næsta ár verður eitthvað party, sko.
0: Það verður eitthvað party. Já. Það er gaman. En hérna, það er ekki nóg með það. Þið voru nú á dögunum. Bena var þetta. Kom bara í byrjun seinasta mánuðars.
2: Mm-hmm.
1: 9. september.
0: Á þeim degi. Á þeim fræja degi.
1: Nei, hann er nú ekki svo
0: fræja. Nei, það er
1: 11. Það var eitthvað miklu verra sem kom út 11. september.
0: Já, komum verra það. Ég var aðeins að rullast. Þið rétt svo slupuð.
1: Já. Við ætlaum ekki að fara að reyna að vera ykkur í trendsetters með þetta, sko.
0: Never forget. Veitu hvað er hérna? Hérna stendur Divine Defilement Marcus. Mm-hmm. Hvað er í gangi þar?
1: Herru, þetta er hann félagi okkar Marcus. Hann er söngvari hljónsveitarinnar Akranius.
0: Já,
1: og
0: sem hefur nú komið hingað.
1: Já, þeir eru að komið hingað og við náttúrulega bara vorum eitthvað að drekka gos með honum að næja í Þýskalandi. Hann er eitthvað stranglega edrú.
0: Já, hann er hættur.
1: Ég held að hann hafi bara aldrei drukkið.
0: Hann bara að straight edge á kalli.
1: Yes.
0: Hann er að syngja með okkur.
1: Hann er að syngja með okkur.
0: Já.
1: Og þetta er svolítið partílag, sko.
0: Já.
1: Stutt.
0: Er þetta fyrsta lagi sem þú gerir með?
1: Nei.
2: Fyrst var Sledgehammer Abortion.
0: Já, það er hérna, já. Ég sé það.
2: Það var svona fyrst
0: í... Já, það kom bara í sumar, maður. Já. Það er ég að hugsa, maður.
1: Þetta var sátulega.
0: Það er mér náttúrulega. Já, það var sátulega.
2: Það var sátulega, ok.
0: Já, þið voru alltaf sátulega núna.
1: Heldur betur.
0: Já, ég er alltaf komst í, það var algjör skandal. Algjör skandal.
1: Já, þú veist, þetta var rosalega gaman.
0: Já. Og, awesome. Sko, ef ég þekki ykkur rétt, og ég þekki ykkur nú aðeins, þá þá finnst mér nú alveg líklegt að það er nú örugglega alveg pottet plata tilbúin. Eða þú veist, það er búið að semja fyrir hana.
1: Sko, við setjum alveg á mjög mikið að dóti.
0: Já, með data, með data.
1: Já, en ég, það sem þið getur sagt er að það verður, ég verðum ekki fara að gefa út plötu á næsta ári.
0: Já.
1: Eða það er kannski það næsta ári, við sjáum til.
0: Já, sjáum til, já.
2: Bara vinni í singlum,
1: já,
2: í bílin.
1: Okay, bara okay. Gefa fólki góða singla og já. Það koma fleiri á þeirra náriði búið.
0: Alda partíinu
1: gangandi. Já, já, ég veist bara.
2: Þetta partí endar aldrei.
1: Nei, þessi singlar eru vangefnir, sko.
0: Já, og ég vil nú að gefa ykkur það. Ég náði ykkur á hérna Lemmi um daginn.
1: Já.
0: Jöfull var það svakalegt, maður.
1: Það var svo
0: fokkilegt. Gæð maður. Þið voru svakalegt, strákur. Ég var ekki auðvitað. Rosalegin, maður.
1: Það var mosh.
0: Og stemmarinn, maður. Úff.
2: Það var mosh okkur einasta lagi.
0: Já, já.
2: Þú veist, það var bara að stoppa til að klappa og svo bara strax ha. Aftur. Ég bara... persóna aldrei sé svona mikið. Þú veist, já. Það var einn punktur sem ég snúði mig við og horfið til Steppa. Steppi var bara svona gal opin augum og svo sagði mig bara að ég var að stoppa þetta það var komið einhver slagur held ég einhver voru að rífast en svo jafnaði staðar rosalega fljótlega þú veist þetta var fucking awesome
1: þetta var alveg svo bara einn þýskan crowdkiller í
2: já
1: bara haltu kjafti og róta kvikindi
0: já þetta er geggjað stráka þetta er það er búið að vera gaman að það er búið að vera ógeðslega gaman að fá okkur það er alltaf gaman að fá
1: okkur
0: bara aðeins að fá púst út það er gott að fá að ranta aðeins og leifa þjóðin að heyra okkur
1: já, þú veist þú ert uppálsáð frá einhverjum minn
0: hurðin er alltaf opin hérna á laugardögum frá 26
1: góðum kannski með skýrslu eftir næstu helgi
0: ég
1: ef að við verðum einhverju svakalegu partístuði en maður veit aldrei kannski með svo að lest eða
0: ef það fer illa þá komið alltaf hingað
1: það sjálf sé
0: Herri strákar, eigum við ekki að enda á Jeffaranum með það?
2: Jú, mjög til í
0: það nýjasta læginu svo koma hann að hvað, 11. september? Nei, 9. fyrir gæðu
1: eins og ég sagði, það kom eitthvað miklu verð út
0: já, það koma hann að fyrir ykkur 20 ára og sér, það var helvítið skræmnaður en herriðu, hérna Steppi, Danni það er gaman að fá okkur, alltaf gaman að fá okkur
1: takk fyrir
0: áfram til væn
1: sjáum
0: er ekki hennan?
1: Yeah.
0: Yes, já, herriðu, þangu til næst
1: takk fyrir næst.

0: Það er löng leið á toppin ef þú vilt vakka og velta. Exit 977.
1: Please allow me to adjust my pants so that I may dance the good time dance and put the onlookers and innocent bystanders.

0: Sólbrís, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Að ykkur alla lukkuturuna sem hafa komið upp á hverjum laugardegi síðan 1986 Lotto Leikurinn okkar í 40 ár
2: Skemmtun framöndan Komdu í brunkusbrautum tan.is
0: Nú það bleikt Nældu í þig bleika slaufu í október Krabbameinsfélagið
3: Sátan kynir í samstarfi X977 og Heineken 0.0 Sátan 2027, 3-5. Júni Ham, Brísit, iAdapt, Septic Flash, The Halo Effect, Oldman's Child og fjöldi annara hljómsveita Miðasalan í fullum gangi á sátan-festival.com Sjáumst í Stykkishólmi Sátan
4: X, X, öðruvísi útvarp

Þetta er Exit 977. Chelsea, sir.

daginn maður, þetta er hljómsveitin Dead Poet Society og ég fekk nefnilega ábendingu núna í vikunni um þessa hljómsveit. Ég hafði nú aldrei heyrt í þessa hljómsveit áður og ég verð nú bara að segja, ég hlustaði nefnilega á plöt sem þetta lag er á, like Get Hot heitir það og platan heitir Monarch og hún kom bara út núna bara, hvenar? Já, hún kom bara út í gær maður, hvað er að frella maður? Hún kom bara út í gær, þannig ég hlustaði einmitt á hana í gær og ég verð bara að segja, þetta er, ég er hefinn að þessu, þetta er svakalega gott og já, bara svakalegt, ég veit ekki hvað ég að segja meira af þér en það er nú ekki mikið eftir að þessu, ég

Gæmund, því miður en ég þakka þeim fyrir að hafa komið. Þetta eru frábæri drengir og tjekkiði nú á þeim á bæði á tónleikum, tjekkiði á lögunum á spottaranum eða bara á öllum streymisveitum, maður, þetta er út allt maður. En svona áður en á þættinu líkur, ég þarf náttúrulega að stinga af hérna klukkan 5, þarf aðeins að fara í annað því miður, en svona áður en á þættinu líkur, ég er með hérna eitt enn afmælisbann sem ég má nú ekki gleyma. Það er nú kannski ekki margi sem kannast við hann, en hann heitir LaJon Jermaine Witherspoon. Það er ekkert smá nafn. Hann fættist á þessum degi árið 1972 og ef þú ert að spurja sjálfum að þig hver í anskotan er þessi maður, þá ætla ég nú að segja þetta. Hann er söngvarinn í hljónstinni Seven Dust sem er nú ennþá starfandi, held ég, má ég nú sjá, þeir eru ennþá starfandi. Hún er starfandi síðan 94 og þetta var svona mikil númetarljónsinn. Þetta var mikil, ég fekk bara fate brain freeze hann. Þetta var mikil númetarljónsinn, voru mikli vinni snott til dæmis, það eru nú hljóstendur X, þetta er nú að kannast í hljónstina snott og hérna. En já, við erum mikli vinir, ég veit að söngvarinn í 70s, hann LaJon, hann var mingill vinur hans Lynn Strait, sem var auðvitað söngvari snott. Já, við óskum bara á honum LaJon Witherspoon til innilega til hamingju með afmælið. Hvar sem hann er, allan ég sé ekki bara einhverjum að spila með 70s, það hlýtur nú að vera maður. Það hlýtur á, þeir eru alltaf túrandi maður, sérstaklega í Ameríku. Þetta er svona eitt af þessum böndum sem er alveg humongous í Ameríku, en hefur kannski ekkit oppbóðslega mingi náð kannski utan landsteinuna, en eru alveg, þeir Godsmack er líka rosalega vinsalt Ameríkuband, þeir spila bara í Ameríku og láta það duga, og strákandir í 70s eru þar, eru í þeim pakkanum. En ég ætla nú að fara í lag sem hefur alltaf verið í miklu uppáldi hjá mér, það er þetta hérna. Þetta er gott stöf, þetta er ekkalega gott stöf, maður. Ég heyri dörgli fyrst getið þegar ég var svona 14 ára og ég gessamlega gerði í buksuna, maður. Ég var svo ánægði með þetta, maður. Þetta er bara númetal per excellence. Þetta er strákanir, þetta eru strákanir í December og lagið til Nile. Er þetta ekki að vera að byrja, maður? Hver er að gefa droppið, maður? Æ, kemur núna, maður.

eru legendin, það eru legendin í ham góðsagnirnar ef maður ætlar að vera á íslenskunni góðsagnirnar í ham og nýjasta glæ, þetta er svo brakandi fest þetta kom út í gær þetta er lagið Hellisheiði og ég væri að gefa strákunum props á þetta nafn er alveg sko, chef's kiss maður Jöfull er þetta gott nafn á lagið maður. Og lagið, ekki að síra maður það er náttúrulega bara, maður náttúrulega býst bara alltaf við geggjuðu stöfi frá ham og það þeir náttúrulega bara sín á sanna, þeir eru náttúrulega alltaf með allt upp á tíu maður þetta er algjör gargandi snillt og kemur auðvitað á næstu breiðskífu strákana sem heitir heitir hún ekki endalok alls ég vona ég sé að segja þetta rétt segja rétt nafn, ég held hún heiti Endalok alls og kemur hún í þessu mánu, er hún að koma bara núna í seinnipart óktóber, er það málið, mér minni það þegar að Óttar og Sigurún komi hérna til Tomma fyrir einhverjum viku síðan og svo verða þarna útgáfutólingar í Eldborg í nóvember, ég held það ég vona ég sé ekki að fara með náttmál Ég skal lofa að ég verð komið með þetta alveg upp á, alveg, á ég verð komið með þetta alveg tandurund næsta laugardag. En talandi það, ég ætla bara að segja þetta gott í dag. Það búið að vera alveg afskaplega gaman að vera með ykkur og eins og ég kom inn á, ég þarf að stinga af klukkutíma fyrr en engar áhyggjur. Ég verð hérna næsta laugardag og verð hérna vaktinni frá 4-6. Nei, frá 2-6 ég. Og það verður ekkert farið fyrir þá það verður ekkert farið fyrir heim þá en já, bara þangu til næst, þá segi ég takk í dag verið alveg afskaplega góðu hvort annað og ég ætla að enda hérna á lagi af plötunni sem á ammæli í dag og það er auðvitað platan Adrenaline með Deftones, fyrsta plata strákinni Deftones maður, frum burðurinn svaka, það er byrjuðu stert maður svo kom alltaf auðvitað ránda förmaður og sprengdi allt í loftu maður. Næsta plata eftir það maður ég ætla að enda laginum Seven Words bara þangu til næsta lögdag Crowley out

Exi útvarp. Exi 977. Exi 977 kynnir belgísku rocksveitina Deus á samt Ensími í Austurbæjarbíó 2. október. Miðasala er hafin hjá miði x.is. Vertu með rétt stillt á Exið því við munum gefa miða á Deus í hverri viku fram að tónleikunum. Thank you.

0: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
1: Økologisk pasta með hvidløg. Afløbshæns. Malet af rebika eller robusta kaffe. Segðu bara salling.

0: fyrir stuðningin alveg síðan 1986 gottfólk. Við erum öll í þessu saman. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru Púðursykur. Glænýtt uppistand í Sykursalmur í samstarfi við Bóla, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
3: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
4: Exit 977 öðruvísi útvarp.

977. Sátan kynir í samstarfi X977 og Heineken 0.0. Sátan 2027, 3-5. júní. Ham, Drísill, iAdapt, Septic Flesh, The Halo Effect, Old Man's Child og fjöldi annara hljómsveita. Miðasalan í fullum gangi á sátan-festival.com. Sjáumst í Stykkishólmi.

0: á tix.is. Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
1: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
2: Lærðu á líkamann.

tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum. Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

0: 6.is.
1: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í Mörkinni 1 eða

0: París, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færðu okkur Obsession og Backrooms.
2: She calls it Other Mommy.
1: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
3: Can I go into your heart?
1: Other Mommy, frumsýndi bíó 8. óttubur. X, 977, öðruvísi útvar.

0: eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gámensmáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
2: Guten Appetit. N1.
3: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
4: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
5: XI 977 Öðruvísi útvarp.

0: með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Þú gætir sagt öku, þú gætir sagt frí, þú gætir sagt frí.

0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Skemmtun framundan. Komdu í brúnkusprautum. Tan.is
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
3: Ekki. 977.

0: fix.is. Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
1: Økologisk pasta með hvidløg. Afløbsrens. Malet arabica eller robusta kaffe. Segðu bara salling.

0: skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
1: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
2: Happy Hour, alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
3: Exit, öðruvísi útvarp.

0: 977. Lifandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
2: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
3: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
4: Ekki fá harsperur mánaðamótin. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
5: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
7: Veisla eða hópaviðburður framundan, heyrðu í okkur. American Bar, Austurstræti.

0: ertu í sölu hugleiðingum. Bíll.is
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt, Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is
3: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og fínfælsede havregryn. Segðu þið bara salling. Salling, salling, salling.
4: Hjóðheit, Dago, Isco, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
5: Skemmtun framöndan.
6: Komdu í Brunkusbrautin. Tan.is

Öðruvísi útfall. Exit.

0: 977 Öðruvísi útvarp
1: Prísvikunar Frábær vikutilboð á besta prísnum Þú sér tilboðin á prísarar.is Prís, bara spara
2: Arion Banki, Coca-Cola, World Class og Domino's Kids

0: á tix.is.
1: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og fínvælsede havregryn. Segðu bara Salli.

0: einfalt og gott.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: 777
1: Ís í brauði? Nei Ís í boxi? Nei Ís í dós? Já Æs Nikotín lausir púðar
2: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingolfstræti 3 Den denske kró
3: Það alltaf boltabjór á tilboði á meðan leik stendur Amerikan bar Austurstræti
4: Nú það bleikt Nældu í þig bleika slaufu í október Krabbameinsfélagið
5: Universal kynir Other Mommy Frá Blumhouse og James Wan Sem færðu okkur Obsession og Backrooms
6: She calls it Other Mommy
5: Mamma þín mun ekki bjarga þér
7: Can I go into your heart?
5: Other Mommy Frumsýndi bíó 8. óttúber
0: Exit 977

0: Let's go.
1: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
2: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.

0: eru Púðursykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum. Í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
3: Prísvikunar. Viku tilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís.

0: but it bears repeating now.
1: Öðruvísi útvarp X977
2: Sátan kynir í samstarfi X977 og Heineken 0.0 Sátan 2027 3-5. júní Ham, Brísit, iAdapt, Septic Flash, The Halo Effect, Oldman's Child og fjöldi annara hljómsveita. Miðasalan í fullum gangi á sátan-festival.com. Sjáumst í Stykkishólmi. Sátan.
3: Arion Banki, Coca-Cola, World Class og Domino's kynna

0: fix.is Bókaðu stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
1: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
2: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfuboltafjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
3: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
7: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup
8: Sjáumst á Dröng Rapid á eftir. Erum í Austurstræti 3.

0: ert að hlusta á Exit 977.
1: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
0: Exit 977.